Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс. Жива версія на радіо Рокс.
1: Синдер.

І за рік потому решта світу змогла переконатися, що співак повернувся у форму. З того виступу ми послухаємо невід'ємну частину всіх концертів «Don't know what you got till it's gone».

0: Це була «Don't Know What You Got» у виконанні Сіндерели з концерту в Лос-Анджелесі, 91-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джордж Харрісон.
1: Світ – це святковий пиріг. Візьміть собі шматочок, але не їжте його увесь, бо шлунок не витримає.
0: Джордж Харрісон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Я ніколи не переставав називати Янблада одним із найперспективніших рокерів сучасності. А відтепер я вважаю його ще й справжнім другом України і українців. Адже він був одним із перших, хто висловив підтримку нашій державі під час нападу Росії. Янблад виклав у себе в інстаграм відео, завдяки якому можна відчути, наскільки сильно зачепила хлопця ця війна. Адже він має величезну кількість друзів в Україні, знімав тут кліпи, йому дійсно боляче бачити, що творять орки на нашій землі. Тож підтримаємо і ми нову пісню цього щирого хлопця, тим паче, що вона дійсно крута, а в кліпі на цей трек знялися Озі Осборн та його дружина Шерон. Отже, Young Blood – The Funeral.
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Dire Straits, Brothers in Arms. Фолклендські острови – це архіпелаг біля берегів Аргентини. Один з островів якого вона у 82-му році спробувала зброєю повернути у своє володіння. Британія відстояла свої території, але втратила 258 солдатів у цьому конфлікті. Слухаючи ці зведення у новинах, Марк Нофлер звернув увагу на те, що про втрати з аргентинської сторони не згадали. І подумав, що хлопці з обох боків загинули.

0: на Радіо Рокс. Джон Бонем, Лед Зепелін.
1: Найкращими ліками від головного болю або нервів для мене є репетиція Лед Зепелін.
0: Джон Бонем, Лед Зепелін на Радіо Рокс.
2: Ми

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: U2 Atomic City 2023 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року у Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple Highway Star.

0: цитата на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Лепард.
1: Пісня як дитина. Ти її зрощуєш та голубиш. Але доки вона зростає, то з чогось фантастичного може перетворитися на справжнє розчарування.
0: Філ Колін, Деф Лепард на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Нірвана «Smells like teen spirit». Цінність живих версій пісень – їхня справжність. Записані під час виступу, вони не містять виправлень, ретуші і домальовок. Так само нумізмат готовий викласти чималу суму за мідяк, хай навіть і дворічної давнини, який має в собі ознаки помилок, нерівностей, тобто несхожостей на інші. А ще кажуть, що запис живого виступу може повідати про настрій музиканта. То чи можна прочитати у виступі Курта Кобейна його наміри чи перечуття події, що практично за місяць забере його від нас? Слухаємо «Smells Like Teen Spirit» з виступу Нірвани у Римі 22 лютого 1994 року.

0: Це була жива версія «Smells Like Teen Spirit», виконана гуртом «Нірвана» на одному з останніх виступів. Рим, 94-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Колись, на самому початку, ми ще були ніким, і нам довелося продати гітару Джона Фрусчанте. Тепер я думаю, шкода, що ми не почекали з продажем хоча б 15 років. Сьогодні ми б отримали за неї трохи більше.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers. На Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
3: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
2: Бери свій інструмент і лети до мети.
3: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
0: Реклама.

0: Jobs Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України – волохо. Почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі. 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів. Похмарить до плюс 27. На сході – волохо. Температурний максимум – плюс 28. На півдні та в Криму – мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють. 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, без дощів – до 27 із плюсом.
0: Радіо.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Що контент від Шокрокера. Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний.
3: А що сталося? Що не бонусний гроші матеріал. Закінчилися? Чи що таке? Що стало? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, чого перевидавати це?
2: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр, жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8-й ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Beatles. Come together. Right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. You're a drop in the rain, just a number, not a name. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
9: І оп, поміняли позу.
8: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
12: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
12: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
13: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
14: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
13: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
7: Живий звук.
15: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персол and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
16: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
17: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Майкл Джексон, Smooth Criminal. Довершено гуртом Alien Tent Farm

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів виставки.
2: Ого.
1: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів.
2: Ого.
1: Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і, звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау, це як повернення додому». Ну, на цій ночі
2: це
1: ми...
2: Які коліна треба мати, щоб обійти весь цей музей з 7 поверхів?
1: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Так, як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, там без світла. А тут 7 поверхів про Beatles. Це ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8-й ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Іноді саме напруженість та негаразди змушують вас досягти кращих результатів. Не сказав би, що це приємно, але факт.
0: Том Кіфер, Сіндерела. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Шок-контент від шок-рокера. Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний,
2: а що сталося? Що не бонусний гроші матеріал. Закінчилися? Чи що таке? Що сталося? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, чого перевидавати це?
1: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ. І...
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
4: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:03. Я щось себе погано... А, тепер нормально. Чую? Просто наушники треба підкрутити. Mm-hmm. Тоді буде все нормально. Я так люблю, коли відбувається це понеділок перший, вівторок другий, середа третя,
2: четверта. А, до речі, четверта. Та, точно.
1: П'ятниця п'ятий. Ну, це... Дивина, але інколи...
2: Просто приємно.
1: Ти шукаєш якусь гармонію хоч в чомусь.
2: А вчора, знаєш, я наткнувся, вчора було четверте, четвер і червня.
1: Четверте. Як ви зрозуміли, у студії всі разом. Назар Хованський за режисерським пультом, Ілля Ярема біля мікрофону, мене звати Соня Сотник. Рушаємо в новини і прогноз погоди, після чого будемо аналізувати дуже серйозно, що ж сталося у цей день в історії музики і не тільки.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Напередодні ввечері рашисти атакували Запоріжжя. Загинула жінка, ще 16 людей травмовані. Пошкоджена багатоповерхівка та автівки. Крім того, конотоп на Сумщині частково без світла та води внаслідок чергової атаки росіян. Під удар також потрапив житловий будинок. Там постраждалих 5, із них 3 діти. Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні та запровадження нових санкцій проти Росії. Документ передбачає понад 1 мільярд безпекової допомоги та коштів на відновлення, а також 8 мільярдів на оборонні позики. Тепер документ мають розглянути в американському сенаті, після чого очікуємо на підпис Трампа. Вступники до військових вишів і коледжів отримали додатковий час. Терміни подання документів продовжили на місяць. Це дає більше можливостей підготувати документи та вчасно пройти усі етапи відбору. Охочих закликають не відкладати формальності на останні дні. Оновлений графік подання документів є на офіційному сайті Міноборони mod.gov.ua. Про енергетику. Уряд виділив майже 1 мільярд гривень на газові електростанції на Львівщині та Прикарпатті. Кошти на це спрямують із фінсько-українського інвестиційного фонду. Такі електростанції не залежать від центральних мереж. Крім того, це має підтримати проєкти «Укрнафти», яка зараз розвиває напрямок генерації на газі власного видобутку. І на сам кінець про великий теніс. Українка Марта Костюк не змогла обійти так звану нейтральну Міру Андрієву на Ролан-Гаросу Франції. Киянка програла у двох сетах 1-6, 3-6. Додам, для Костюк це була перша поразка на ґрунті в нинішньому сезоні після 17 перемог поспіль. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
3: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого, почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями, місцями синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність, опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями, без дощів, температура повітря в межах 25-27 із позначкою плюс.
4: Реклама.
5: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
6: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
7: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
4: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
8: Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:07. Сьогодні, нагадаю, 5 червня. І сьогодні Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Так що навколишнє середовище в нас прекрасне. Ми його охороняємо. Ось більше я нічого сказати не можу, тому що ми дуже рідко бачимо сонячне світло.
2: Навколишнє середовище.
1: Навколишнє середовище, так. Ще сьогодні європейський день, саме європейський день європейських зубних техніків. Чим вони відрізняються від всіх?
2: В євро берують просто.
1: А, це просто ті, хто беруть в євро, я зрозуміла. День повітряних куль сьогодні, дуже мило. До речі, в нас заборонена навігація поки що повітряних куль. Mm-hmm. І день персонального комп'ютера, але настільки персональний, що навіть уточнили якого. День персонального комп'ютера Apple II.
2: Ух ти ж, я маю.
1: Розумієш? От, і якщо говорити про сьогоднішнього іменинника, то це Адам Сміт, який, якого вивчають всі економісти світу. От, ну і не тільки економісти, а й філософи. І теорію трудової вартості він колись вигадав нам на радість всім. От тепер ми знаємо, звідки беруться наші зарплати, але не завжди погоджуємося з тим, що це правильне рішення. Якщо говорити про великих музикантів, то ти розповіси нам буквально за декілька хвилин, хто народився сьогодні.
8: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
7: Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: У мене, направду, 5 червня обведено кружечком вже 32 роки поспіль. Тому що 5 червня народився мій батько. З днем народження.
1: З днем народження.
2: Користуючись службовим становищем. Дуже люблю. Також поговоримо про великих іменинників в рок-календарі після «Лінкін Парка».

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє
1: ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на Радіо Рокс.
3: 8:12. Сьогодні 5 червня і розпочнемо ми з 52-го року. Саме тоді народився драмер Ніко Майбрейн. І до класики.

0: ці рифи вшиті вже в нашу шкіру.
1: Жесть, така прикольна пісня.
0: The Trooper це називається, Iron Maiden, звісно ж, слухаємо ми 83-го року. Ну, а якщо казати про Ніко, то справжнє ім'я його Майкл. До Maiden він грав ще в купі гуртів постійно, траплявся на участі у Харрісу, компанії. І от коли стало зрозуміло, що Клайв Бар вже йде з гурту, Макбрейн був кандидатом номер один. Ну і ще в нього чудове почуття гумору, зокрема, обожнюють фанати його байки про життя гурту. З минулого року він не гастролює з Мейденами, а зараз за нього їздить Саймон Доусон з гурту British Lion. Але ми обов'язково почуємо Макбрейна в наступному альбомі, і от на автобіографію Hello Boys and Girls чекаємо вже цього жовтня. Ніко ж 74 роки. Сьогодні в 79-му народився засновник, басист і автор пісень гурту Fall Out Boy Піт Венс.

0: відносно свіжої композиції Fall Out Boy. Чому з відносно? Ну, 23-го року вона називається Hold Me Like a Grudge. Піт Венж ж є і креативною, і раціональною опорою гурту. Він гурт цей, в принципі, зібрав, він написав пісень, спродюсував звук і, до речі, гурту Fall Out Boy. А також пише книжки, є власником компанії звукозапису і ще й створює одяг. Багато років є прихильником вегетаріанства, і от одного разу на церемонії нагородження Пета навіть отримав звання найсексуальнішого вегетаріанця. Є і такі заслуги. 47 років сьогодні Піту Венсу з днем народження.
1: Рок-календар. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо Рокс.
2: Хочу піцу, хочу піцу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Домінос піца.
3: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
5: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
10: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
11: Навчальний рік is over.
12: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
11: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
12: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
11: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
12: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
11: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
12: Наш випускний 2026.
11: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
12: 21 червня, 17:00.
11: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
12: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 8:20. На правах реклами розкажу, що ця інформація точно дуже корисна для людей старше 55 років, тому що немає сенсу переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний раціональний варіант і не переплачувати. LiveCell розробив акційний тариф, називається він Турбота. Вартість користування тільки 190 гривень на місяць до кінця 2027 року, тобто ще майже півтора роки. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LiveCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LiveCell. Детальніше можна ознайомитись самостійно на livecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: Віве Любві Далока можна слухати вічно. Це Aural's Night, якщо що, був з кавером. 8:29. І
1: я зараз розкажу тобі все про гурт Accept. Просто нам постійно телефонують. Нам не можна телефонувати на наші соцмережі.
0: Так.
1: От, тому що ми просто не можемо взяти трубку. У нас є новина від Accept для затятих фанів, навіть не дуже затятих. Всі чекають на різні сюрпризи з нагоди 50-річчя, бо обіцяли Teutonic Titans 76-26. Абсолютно оновлену збірочку найкрутіших треків гурту за всю історію, перезаписаних з різними друзями в металі. І вже маємо приклад.
0: Там буде дорога.

0: оригінал був 82-му році, а це 2026-й Fast as a Shark. А тепер увага, у цій пісні, крім Акцепт, записалися Кірк Хеммет, Білі Шихан, Філ Ансельмо і Мікі Ді.
1: Дуже,
0: і це лише
1: потужний.
0: Одна пісня.
1: Вау.
0: А їх буде 19.
1: Офігеть.
0: І складно уявити, які ще будуть гості. А Хоффман вже коментував, що немає кращого способу відсвяткувати цю 50-ту річницю, ніж залучити наших музичних колег, друзів, натхненників до запису цих класичних пісень «Акцепт», якими я маю честь і гордість поділитися зі світом. Сподіваюся, що кожен насолодиться цим особливим альбомом так само, як і ми насолоджувалися його створенням. Ну, а пан Хеммет, у свою чергу, зазначив, що справжня честь віддячити за велике натхнення, яке «Акцепт» мені дав. Ні, ну, давайте все ж деяких все-таки голосимо гостей. Ну, наприклад, Тобіас Форге, Роб Хелфорд, Матіас Ят, Біллі Корган, Девід Елевсон, Кей Кей Даунінг, Бобі Блоцер. Ну, розумієш, це ж справді тектонічні титани.
1: Так.
0: От, чекаємо 4 вересня, а послухати оновлену Fast as a Shark можна вже на сайті Radio Rocks.ua. 8:31, час готуватися до рубрики, яка називається «Краш-тест». У нас сьогодні є шеврони, і ми з задоволенням їх віддамо, якщо ви уважно будете слухати текст, який ми будемо продукувати сьогодні, і знайдете там великий рок-хіт і скажете нам його назву двома способами. Або напишете нам на WhatsApp і Viber 067-006-136.
1: Але не
0: зателефонуєте. Напишете. 067-006-136. Або...
1: Напишете. Зателефонуєте. Тут вже в цьому варіанті зателефонуєте на наш студійний номер телефону 044-537-2144.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми «Пиво Пабст Блю Рібан». Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми «Пиво Пабст Блю Рібан». American Original.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: Навіть діти можуть зорієнтуватися, що дзвонити на WhatsApp нам не можна, а в простий телефон подзвонити нам можна і додзвонитися. З нами Емілія. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Скажи одразу, Емілія, скільки тобі рочків?
3: 9.
2: Клас.
4: Хорош, Емілія. А
2: вже канікули?
4: То, до речі.
3: Ні.
4: Ще ні?
2: Ще вам продовжили навчання трошки, так?
3: Так.
2: А що ти любиш, який предмет найбільше?
3: Мислення. Або дизайн.
2: Що?
3: Мислення і дизайн.
4: Вау. У нас таких років не було, Емілія. Тому вона чути тебе в ефірі.
2: Ми сподіваємося, що все буде класно. А це якась спеціалізована школа? Це якась гімназія, ліцей?
3: Ні.
2: Клас. Я б навіть не знала, що у нас мислення і дизайн викладають дев'ятирічкам. А в якому місті?
3: Львів.
2: Угу. Ага, землячка моя. Ну тут тоді, ти розумієш.
4: Емілія, а хтось, ким ви хочете кимось стати? От коли виростете, працювати там за якоюсь професією, або просто бути і насолоджуватись життям, може, є у вас якісь плани от, на найближчі років 20?
3: Ще немає.
4: Ще немає. Ну...
2: Дуже добре. І дуже добре.
4: Емілія.
2: Якби тобі викладали мислення, в тебе теж не було б жодних планів.
4: Скажіть, будь ласка, які гурти, рок-гурти вам подобаються? Що ви слухаєте?
3: Лінкін Парк і Цвинта.
4: Хорош. Нормально. Нормальний розброс.
2: Нормальна дитяча тема. Лінкін Парк і Цвинта. Клас.
4: Супер. Ми сміємося, тому що нам теж дуже подобається.
2: Ми цвинтарям передамо, ми з ними дружимо і дуже чекаємо на їх концерт, до речі, який буде, і от обов'язково передамо. Емілія, ну що, готова?
3: Так.
2: Спробуємо. Ні, не спробуємо.
4: Зараз
2: секундочку, фальш-старт. Одну секунду. Вибачай, Емілія. Угу. Тепер можемо.

0: яким став я. Емілія. Ну що, спробуємо вгадати?
1: Нема варіантів.
0: Та є варіанти. Ти знаєш, як буде звір англійською?
1: Animal.
0: Правильно. Animal і тепер як буде англійською я?
1: I, animal.
0: Animal, I. Тепер як буде мати? Не мама, а мати.
1: Have.
0: Так, і це вже майже назва пісні. І, ну, наприклад, приходити.
2: Або стати.
0: Або стати, так. Угу.
1: Come.
0: А от якщо додати ще туди be?
2: Бути.
1: Become.
0: О, значить, дивися. Animal I have become – це назва пісні. Ти вже майже вгадала. Тепер нам треба згадати групу, яка це все співає. Спробуємо.
1: Добре. Угу.
0: Давай знову почнемо. Три.
3: Англійською три.
0: Три.
1: Three.
0: Так. Дні.
1: Three days.
0: Так. І тепер...
3: Може, є якісь, може, є якісь асоціації з гуртом?
0: Three days. Я так розумію, що в тата теж немає, який поруч. Окей, це ім'я дівчинки.
1: Three days.
0: Дальше йде ім'я дівчинки. Майже Емілія, але на Грей починається, на С закінчується.
3: Послухай, я не знав.
0: Three Days Grace, так. Це назва гурту. Three Days Grace. Отже, а пам'ятаєш, як тепер пісня називається?
1: I, animal, I have become.
0: Да!
3: Молодчина, Емілія.
0: Клас!
3: Оце мінімум вимовити. Слухай, тут скільки відповідь з 7 слів на секундочку.
0: Тобі дістався найнепростіший, найскладніший краш-тест цього тижня. І ти так. Його з легкістю взяв. Просто з легкістю взяв.
3: І я думаю, що до Linkin Park ще може додатися гурт Three Days Grace, направду, і до твоїх улюблених.
0: Ага.
3: Ну, років через 5, я думаю, точно.
0: А до Цвинтера ще Фолкулака. Дуже раді були з тобою познайомитися. Не клади, будь ласка, трубку, передай батькам, ми відправимо тобі подарунок. Шеврон, у нас є ще один переможець, це Григорій. Григорій був першим на нашому вайбері. Григорію, вітаємо вас також. І тихого дня нам сьогодні всім.
4: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
4: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: За це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
11: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
10: Бери свій інструмент і лети до мети.
11: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.Крапка.ua».
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
14: Готові до пляжного сезону?
15: Єс!
14: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
16: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
17: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Реклама.
20: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
21: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист неба. З учорашнього вечора бронці знешкодили 198 із 216 шахедів та дронів інших типів. Крім того, окупаційна армія випустила дві керовані авіаційні ракети. Щоправда, вони не досягли цілей. На Дніпропетровщині через нічні удари рашистів загинула одна людина, ще двоє постраждали. Гучно було у Павлограді та Троїцькій громаді, пошкоджене підприємство та приватні житлові будинки. В Оболонському районі столиці стався вибух на поштовому відділенні. Одна людина загинула, ще двоє травмовані. Попередньо вибух стався під час огляду однієї з посилок. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та медики. І про освіту. Математика залишиться обов'язковим предметом НМТ, заявили у Міносвіти та науки. Національне мультитестування перевіряє базову спроможність читати, писати і рахувати, кажуть у відомстві. І додають, попри те, що діти знаються на математиці не найкраще, це не привід знижувати вимоги, а навпаки, сигнал удосконалювати знання. До новин з Румунії. Президент Нікош Ордан висунув уродженця України та прихильника об'єднання з Молдовою Евджена Томака на посаду прем'єр-міністра. Попередньому уряду місяць тому оголосили вотум недовіри. Томак пообіцяв зібрати професійну команду, зокрема через діалог з усіма прозахідними та демократичними політсилами. І на сам кінець. Сьогодні Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Пожежі від обстрілів, знищення лісів, забруднення сотень тисяч гектарів мінами та снарядами, підрив дамби Каховської ГЕС. Ці наслідки Україна долатиме десятиліттями, кажуть у сухопутних силах ЗСУ. Нині наші воїни боронять не лише свободу. Вони захищають природні заповідники та унікальні екосистеми, які є частиною нашої національної спадщини.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого, почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями, місцями синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність, опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями, без дощів, температура повітря у межах 25-27 із позначкою плюс.
0: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: 9 година, майже 4 хвилини. Ми дуже любимо цю виконавицю. Воно і на шапку, до речі, брало участь теж.
3: Неодноразово.
2: Пам'ятаємо. Так. Ну, про шапку ми поговоримо трошки далі. А зараз поговоримо про просто Енджі. Вона сьогодні видає кліп до пісні «Мотанка». Ну і всім нам потрібна така мотанка і добра пісня, під яку можна засинати.
4: Хрещ.

0: є мотанка твоя?
1: В мене є маленька мотанка, так.
0: А в тебе не завжди?
2: Ні.
0: Так, все.
3: У твоїй долоні я тебе не кину.
1: Але мені треба згадати, де вона.
0: Згадай, тому що це дуже важливо.

0: відео ми ще не бачили. Я нагадаю, що виходить ще й кліп. Тільки знаємо, що історія пісні розкривається в ньому через емоції, через сильні образи. І от що після шоу якраз підемо дивитися цей самий відеокліп на пісню «Мотанка» від «Просто Енджі». Взагалі, це історія старого будинку, в якому оживають спогади колишніх мешканців. Ті часи, коли можна кожна кімната мала свою таємницю, а життя родини залишало слід у стінах і серцях. Ну, процитую прес-реліз. Цією роботою ми запрошуємо глядача заглибитись в культурну спадщину та відчути містичну енергію обрядів, які супроводжують людину протягом життя.
1: Для українців побутова магія – це все. Ми віримо в дуже дивні речі, але вони чомусь працюють.
0: Магічне мислення від оцих от побутових штук, ага. Я б відокремлював все ж таки, так. Бо
1: ні, це воно... не магічне мислення, так. Це просто побутова магія.
0: Побутова
1: це
0: магія. Інше. Побутова магія – це ти, коли щось готуєш, поклав в бік, і воно пропало.
1: Це в тебе так.
2: Це з медіаторами так.
0: Так, медіаторами взагалі.
1: От, а в людей, нормальних людей, в них, наприклад, вони щось поклали, хопа, і хліб. Бачиш, щось поклали, таке маленьке, щось раз, а наступного ранку свіженький хлібчик. Це магія побутова.
0: Мені спочатку почулося кліп, і я думаю, ну так, сходи, бо просто Енджі презентує якраз кліп.
1: І це теж побутова магія.
0: Але нагадаю, що пісню створено на вірш Людмили Горової, який вражає, до речі, яку ми знаємо на пам'ять. Ну а всім мерші дивитися «Просто Енджі» Мотанка.
3: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American
0: Original. Ну а поки розминаємо свої фальцети разом з гуртом з Rasmus in the Shadows і рушаємо до рубрики «Бойовий привіт», де знову ж таки згадаємо шапку.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Поговоримо про те, що сталося вчора на шапку, а сталося прекрасно, тому що з нами були найкрутіші джазові музиканти України. Це і Павло Галицький, Єгор Абрамов, і Артем Манделенко, розкішний саксофоніст, і Олександра Ханке, очільниця цього бенду, і прекрасна Юлія Рома, вокалістка, викладачка, не знаю, там, подвижниця джазової музики. Було дуже ніжно, дуже затишно і дуже кльово. І зібрали... Я тобі скажу, що ми молодці вчора, тому що вчора нам вдалося, одну секунду, я піднімаю, так, щоб не помилитися, ти ж знаєш, там багато
2: там же,
1: у нас...
2: Там же є різна валюта.
1: Там же є нюанси. Вперше, здається, у нас...
2: Не прям, щоб валюта-валюта.
1: У нас вперше в житті, здається, ми зібрали так багато японських єн, аж цілих 601.
2: Ого.
1: І, в принципі, на цьому можна було зупинитися, тому що всім українцям потрібні японські єни, але ми думаємо, що трошки гривень нам теж би не завадило. І ми пішли далі, 5 грузинських ларів тоді кинули нам, 1 азербайджанський манат, 8 цукерочок, 5 китайських юанів, звідкись взялись. От, 3 котобрилки традиційно і 83 тисячі 747 гривень. Дякую величезне, це означає, що ми зможемо врятувати мінімум 5 наших поранених, і вони швидше повернуться в стрій. Але все не закінчується, ми продовжуємо, тому що продовжується наша робота, і наступного тижня ми вирішили послухати класику. Ну, тут джаз є, так? Mm-hmm. От, класика. І ми вирішили, що консорт Овертон, цю класну ватагу молодих музикантів, які обожнюють просто бароко, вони вирішили цього разу представити нам головну рок-зірку британського бароко, це прекрасний Пёрсел. От, і Пёрсел, він дуже крутий, йому було лише 36 років, от, але він, ну, став, напевно, такою візитівкою класичної музики від Британії. От, його називають британським Морфеєм. Він свого часу співав у був, знаєш, головним органістом Вестмінстерського аббатства. Можеш собі уявити?
2: Я не можу уявити, як ти це вимовив.
1: Вестмінстерське аббатство. Головний органіст. От.
2: Головний органіст Вестмінстерського. До побачення.
1: Так, написав він одну оперу, і називається вона «Дідона і Еней», і вона вважається першою великою англійською оперою і єдиною в його кар'єрі. От, так що...
2: А скажи, соромно не знати Пёрселя?
1: Пёрсел. Пёрсел. Не соромно.
3: От тобі і відповідь.
1: Насправді не соромно. Ми маємо відкривати для себе класну музику, і так. В якому б віці це не було, не ставалося.
2: 32.
1: Ти знаєш, що, наприклад, дуже багато наших слухачів починають слухати Радіо Рокс і відкривають для себе там ті гурти, які ми з тобою знаємо, наприклад, з дитинства. Так? Сьогодні нам дзвонила 9-річна Емілія, яка вже знає про гурт «Свинтер» і про «Лінкін Парк». От, але, можливо, вона для себе відкриє і «Бітлз», наприклад, що ставалося дуже часто. Так що це прекрасно. Я дуже хочу, щоб ви прийшли на наступну шапку і для себе також відкрили «Пёрсела», тому що це, ну, реально дуже крутий композитор. І нехай от у вашому серці, крім Вівальді, Баха, Моцарта, чогось Бетховена, чогось очевидного, бази, та ще і буде «Пёрсел». І це буде круто. Приходьте обов'язково.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067-006-1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс UA.
0: Реклама.
5: Новус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
6: Пропозиція дія з 28 травня по 14 червня 2016 року. Виборчий магазин «Новус» ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті «Новус.ua».
7: «Юск» оголошує літній розпродаж.
8: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
7: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
8: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
9: Подробиці на «Юск.ua».
10: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
11: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
12: Хрум кого хочу, і гострого теж.
13: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
12: І всього за 125 гривень.
13: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
14: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати. З 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
16: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Навчальний рік is over.
18: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
17: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
18: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
17: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
18: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
17: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
18: Наш випускний 2026.
17: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
18: 21 червня, 17:00.
17: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
18: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
19: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
20: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
19: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
18: Живий звук.
21: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням позаєм.
23: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 9:23. Зараз шок-контент.
2: Неможливо мовчати.
1: Так, неможливо. Справа в тому, що наш слухач і наш талісман Руслан повідомив нам про те, що виявляється, в 96-му році у Києві, у будинку органної музики у Києві, був концерт хору Вестмінстерського аббатства.
2: Це хана.
1: От. І це було тоді присвячено 10-річчю Чорнобильської трагедії. От. Але я сподіваюся, що з якогось хорошого приводу ми все ж таки після нашої перемоги почуємо цей хор. І, можливо, не просто в будинку органної музики, а десь на великому майданчику.
2: Якщо десь в Києві був якийсь концерт, там був Руслан.
1: Це 100%. Мало того, Руслану, як постійному відвідувачу, подарували через 20 років програмку цього концерту. Можеш уявити? Та це історії з життя прекрасні. Але в нас є ще одна життєва історія. На правах реклами повідомляємо про те, що у нас є інформація для людей, які старше 55 років. Ви вмієте самостійно і швидко розв'язувати будь-які побутові питання. Ми в цьому переконані. А LifeSell допомагає заощаджувати вам на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця, увага, 2027 року. Щоб не сталося, лише 190 гривень на місяць. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeSell. І пропозиція діє як для діючих абонентів, та при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027 року. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо.

9:31 хвилина. Серега хоч і поїхав, але ми йому все одно навздогін дамо матеріалу «Новий рок», тому що «Butcher Babies» видали нову пісню. Мало того, окрім пісні, ще й анімацію на «Blame It On The Wind».

на першу пісню з майбутнього лонгплею, бо це вже четвертий трек, і повідомляється, що пісня є якраз ключовою у наступному майбутньому альбомі. Загалом це буде любовний лист до минулого, четвертий трек, і повідомляється, що пісня є якраз ключовою у наступному майбутньому альбомі. Загалом це буде любовний лист до минулого вокаліста.

0: Нагадаю, що гурт заснований в 2009-му, базується в Лас-Вегасі, дебютник видали в 13-му році.
1: А якщо в Лас-Вегасі, то там без неонових цих.
0: Так. Прикинь просто жити в Лас-Вегасі.
1: Це частина культури просто.
0: Це ж вау.
1: Це як наш павербанк на полиці, так не...
0: Неон. Вони продовжують змішувати тут різні стилі, різні жанри, там і треш, і груб, мелодійний метал. До речі, прикольна, красива партія вокальна. Ну і продовжують експерименти. Новий альбом має вийти скоро. Анімація на Blame It On The Wind вже є на сайті Radio Rocks.ua. Дивіться на Неон і Лас-Вегас.
1: А що у рубриці 9.45 у нас сьогодні?
0: Люди, які теж у Лас-Вегасі бували. 100% бували, тому що ми поговоримо про новий реліз нашого, не знаю, чи улюбленого, але я думаю, що він подобається багатьом людям, це ж таки Кіану Рівз. Та послухаємо новий альбом від Dogstar. Тому гурт існує, направду, набагато більше, ніж Кіану долучився до них, але про це детальніше згодом.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Поговоримо про Dogstar трошки пізніше, після того, як Океан Ельза з'являться і заспівають «Коли тебе нема». Ну і просто зараз класична класика фундаментального ґрунту – ці Purple Into the Fire.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9 година 42 хвилини. Сьогодні в рубриці аналізуємо альбом під назвою All In Now. Свіжий студійник американського рок-гурту Dogstar. Реліз відбувся 29 травня під лейблом Dillion Street. І платівка стала продовженням успішного воз'єднання тріо. Басистом якого є, зрозуміло, що голівудський актор Кіану Рівз. Анонс альбому відбувся в березні, тоді гурт якраз представив одноіменний сингл «All In Now».

послухатись в Бекі, там ми можемо навіть почути Кіану Рівза. Але реально треба вслухатися. Це Dogstar із альбомом All In Now 26-го року. Ну і ударник Роберт Мелгаус теж тут бере участь в цій пісні на беках. Ну, а головний вокал взяв на себе гітарист Бред Домроуз. Прийшов Бред в колектив в 94-му році, і це було на третій рік існування гурту. Випустив колектив два повноформатні і один міні-альбом, після чого в 2002 році розпалися. Домроуз продовжив як сольний виконавець і автор музики для кіно і телебачення, а Кіану Рівз і Мейлгаус виступали разом в гурті «Бекі». Але в 20-му році всі знову зібралися разом, і All In Now є вже другим альбомом, який гурт Dogstar випустив.

0: просто дуже важко уявити, як гурт збирається на репетиції з графіком Кіану Рівзом взагалі. Прям реально дуже важко.
1: Я думаю, що Кіану Рівз ініціює ці репетиції. Він каже: пацани, вільна каса!
0: Вільна виконечка, записуємося на
1: наточки. Два місяці не знімаюсь.
2: Він поки між дублями чекає, вони до нього приїжджають, просто на майданчики там репують.
0: В рубриці 9.45, нагадаю, ми знайомимось з альбомом All In Now від гурту Dogstar. Після успішного повернення в 23-му музиканти прагнули довести, що вони не просто ностальгійний проект з там 90-х, а досить зрілий рок-колектив. І поштовхом до створення матеріалу став якраз масштабний тур, який вони поїхали в 23-24 році. Ну, а самі імпровізації, які народжувалися в дорозі, сформували якраз і основу нової платівки. Проте, все ж таки, реально, щільні графіки зйомок Рівза обмежували вікно для студійної роботи, і назва альбому стала відображенням угоди між музикантами. Кожен занурюється в процес, відкинувши сторонні справи. What is

0: чогось нового ми тут не почуємо, так. Але коли люди збираються разом, щоб грати свою улюблену музику, це просто вже заслуговує на повагу.
1: Прикольно те, що вони роблять те, що вони хочуть. Ну, принаймні так відчувається. Ну, а сам перехід до цього сирого постпанкового звучання, він вимагав від кожного музиканта максимальної технічної віддачі, оскільки в гурті лише три інструменти, то постало питання, як зробити цей запис об'ємним, як зробити його драйвовим, без там надлишкових якихось ефектів. І от продюсер Нік Лоне вирішив не згладжувати коти, а навпаки підкреслити ритм-секцію. В результаті, попри всі труднощі, альбом вийшов таким монолітним, швидким, всього 37 хвилин, і абсолютно впевнений.
0: Як звати продюсера?
1: Нік Лоне.
0: От Нік Лоне, не подивися, пацани, вас лише троє, очевидно, що це буде постпанк. Інакше ми не вигребемо просто.
1: Wing.

0: люди, які грають відеоігри, 100% чули про проєкт Cyberpunk 2047 від польської студії CD Projekt Red. Там, в принципі, Кіану Рівза можна побачити в якості актора, причому одного з головних ролей він грає. Звати його Джоні Сільверхенд. Гурт «Самурай» ми колись включали в ефірі Радіо Рокс. Це саундтрек офіційний до цієї гри. Там Кіану Рівз з'являється в якості актора, ну і типу вокаліста і гітариста цього гурту. Ну, от, направду, ми знаємо, чим живе Кіану Рівз, от яка музика йому подобається і що він хоче видавати в світ. Це «Dogstar», «All in Now», їх там троє, направду. Послухайте повністю, 26-й рік, і, звісно, скачайте ліцензійно.
1: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо Рокс представляє... Рок-концерт.
2: Старовинна арена в історичному центрі Європи може перетворитися на бездоганний майданчик для живого виконання безсмертних хітів. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Розбав рутину «Seven Days». Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину «Seven Days».
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
0: Смачно?
2: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Оце так школа, оце так знижка.
5: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
4: Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
8: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
7: Бери свій інструмент і лети до мети!
8: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wontent дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
12: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.

0: Отже, на годиннику у нас 10 година і 1 хвилина. Люди мого покоління, якщо я скажу зараз одне слово, просто посміхнуться. Монтана! От, а я просто чому? Я тобі не буду розказувати чому, тому що це довга історія в нашому житті. От, але є такий дикий хлопець, якого звати Тім Монтана. Ось він пише свій новий альбом і залучив до нього, на секундочку, Біллі Гіббонса, Слеша, Джеррі Кантрелла. На секундочку, так? От, а пісня з його альбому, яку він вже зробив, ми послухаємо буквально за кілька хвилин, але перед тим давайте послухаємо новини і прогноз погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу, минулої доби сталося понад 270 бойових зіткнень. Найактивніший ворог на Покровському та Голіпільському напрямках. Учора рашисти скинули близько 300 керованих авіабомб, а також випустили майже 10 тисяч дронів камікадзе. Додам, учора окупаційна армія убитими та пораненими втратила понад 1500 солдатів. Донецький аеропорт під вогневим контролем України. Цю територію рашисти використовували для логістики та запуску шахедів. Як кажуть оборонці, це вперше у сучасній історії безпілотні системи забезпечили вогневий контроль над литовищем. Українські оператори нищать російські пускові установки, автівки та ліквідовують ворожі екіпажі на злітній смузі. Лікарні, що у зоні активних бойових дій надають спеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть щомісячні доплати до кінця року. Програму, яка мала закінчитись 30 червня, продовжили. Нині медзаклади та лікарі у прифронтових громадах отримують на 20% більше коштів за кожну декларацію з пацієнтом. Окремо уряд посилив фінансування екстреної медичної допомоги. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем. Це буде свято тих, хто змінив правила гри. Тих, хто працює з безпілотниками у небі та на землі, на передовій і далеко за лінією бойових дій. Тих, хто перевернув стіл старих військових теорій, заявила прем'єрка Юлія Сверденко. Нагадаю, Україна першою у світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. І на сам кінець про гідний вчинок. Двох українських пара армреслерів оштрафували на змаганнях в Угорщині. Чоловіки, які вибороли друге та третє місця, відмовились стояти на п'єдесталі під гімн Росії. Кожного оштрафували на 250 євро за порушення регламенту нагородження. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
2: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого, почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями, місцями синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність, опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями, без дощів, температура повітря в межах 25-27 із позначкою плюс.
3: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарства та консультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.
1: Роковий. Роковий ранок.
8: Тримає стрій
1: на Радіо Рокс.
0: 10 година і 5 хвилин. Все спочатку розказую. Отже, дикий хлопець Тім Монтана залучив до запису свого нового альбому Монтана Біллі Гіббонса, Слеша, Джеррі Кантрелла. І не тільки. Ось одна з пісень звідти. Браун Шуга.
9: My friend, they all told me.
0: Це якраз разом зі Слешем і Гіббонсом.

0: Приезжай, Тим.
1: I gotta have brown sugar. She just gonna make me feel so right.
0: Не хочеться переривати, але й розповісти хочеться.
1: I gotta have brown sugar. Man, she just gonna feel so right.
0: Прийшов Slash? Два рази не бігати. На платівці буде 16 треків. Епізодично в альбомі ми почуємо також акторів Мартіна і Чарлі Шинів, наприклад, і Роберта Патріка. І Тім справді такий об'єднує і жанри, і сфери мистецтва, і це все про сувору незалежність американського заходу, про тяжку працю, про свободу, життя на власних умовах. І Монтана коментує, що запис Brown Sugar з Біллі Гіббонсом і Слешем став для мене моментом повного циклу. Моїм першим знайомством з музикою була знахідка касети Guns N' Roses, а пізніше я став затятим фанатом ZZ Top. Біллі для мене як родина. Побачивши, як він грає Brown Sugar у нашому клубі Vice River, я зрозумів, що це має бути саме він. Мати цих героїв дитинства, Біллі, який став наставником, і Слеша, який запалив ту ранню іскру у цьому треку разом зі мною, це поза межами моїх мрій. Класно, так пульсує все.
2: Об'єднав він реально нормальну кількість людей, причому класних людей.
0: Ми будемо чекати. 31 липня альбом виходить.
2: Я підглянув, що Тім Монтана народився, знаєш, в якому штаті? Монтана. Я тепер думаю, якби я був кантрі-зіркою, я був би Ілля Кривий. І, в принципі, нормально звучить, знаєш. Ну, співати про непросте...
0: Тобто Ілля Ріг ти не хочеш бути, так?
2: Ну, Ілля Ріг якось так, так.
0: А Ілля Кривий Ріг, мені здається, взагалі це досконало.
2: Я ще й Коза Ріг, до речі.
3: Елайджа Закорн.
2: Елайджа Закорн.
0: 10-та година, це якщо ти будеш блюз співати.
2: Подумаю, нормально.
0: 10-та година, 8 хвилин, ми готуємося до рубрики про особисте, і у нас сьогодні гості.
4: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Нам сьогодні в ефір телефонувала Емілія, 9-річна львів'янка, яка грала з нами в рубрику «Краш-тест», і зізнавалася, що їй подобається дуже гурт «Linkin Park». Емілія, якщо ти нас чуєш прямо зараз, ця пісня присвячується тобі. What I've done.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Те, що варто знати.
1: Особисте на радіо Рокс.
2: Ввели вас у себе в оману, гості будуть трошки пізніше, але зараз ми хочемо ж нагадати про наш традиційний благодійний аукціон, який триває у наших соцмережах, називається він «Рок для своїх», і ми збираємо кошти для фонду «Свої», для того, щоб вони їх витратили на кісткові імпланти для наших поранених.
3: Так. І справа в тому, що не так просто знайти благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». От я зараз намагався зробити. Я постійно просто дивлюся і робив ставки через телефон, а зараз дивлюся через ноут. І якщо ви так само робите це там або через персональний комп'ютер, або через ноут, або там що не телефонне, то шлях наступний. Заходите в Фейсбуці «Радіо Рокс», далі йдете, от одразу у вас з'являється вибране відео. Вони приготувалися, а ви готові. От це відео натискаєте, і в коментарях є посилання на благодійний онлайн-аукціон.
2: На сторінку його в
3: Фейсбуці. А потім
2: там
3: переходите в дискусія, і вже там з'являються лоти. Ну, або є простіший шлях, заходите на сайт Radio Rocks.ua, там є пряме посилання. Ну, але все одно треба буде перейти в дискусії.
2: Я приблизно прикинула, скільки на сьогоднішній момент, якщо ми б зараз закрили наш аукціон і отримали кошти на рахунки фонду «Свої», скільки б ми вже зараз... Близько 90 тисяч ми вже... У нас є ставки на 90 тисяч.
3: Це
2: але
3: мало.
2: Це мало. Ми хочемо ще. Найдорожчий лот поки що торгується, це наш програвач, та разом з...
3: Скільки там?
2: Зараз я добіжу до нього.
3: Бо у мене є інша ціна велика.
2: Ага, ну зараз я тоді подивлюся наш програвач. Ну, окей, два великих лоти, які найдорожчі на сьогоднішній момент. Так, значить, тут у нас є ставочка 14200 вже є.
3: Ну, і це не найдорожча історія.
2: Зараз. 14200. 15500. 15500 за програвач з плетівочкою.
3: Це Файфінгі Деспанч.
2: І сертифікатом на урок в рок-школу.
3: 25 тисяч торгується твоя гітара зараз. Я намагався увірватися в когорті перших. Починав там з 5 тисяч з копійками.
2: Я почала підозрювати, що ти від мене щось приховуєш, бо там ти поставив десятку, я бачу.
3: 10,5,
2: так. 10,5, Ілюха. А давай ти мене, може, запросиш кудись, може, ми кудись підемо на ті гроші.
3: Виявляється, що все ж таки буде торгуватися більше 25 тисяч. Але ця гітара, це реально особиста гітара Sony.
2: Так,
3: це,
2: правда, з хорошою історією, і просто на ній грали великі музиканти, повірте мені, особливо на кухні, і вночі, от, якщо б можна було б, знаєш, щоб вона показувала ще всі спогади, то ви б мали взагалі ексклюзивний матеріал, але показувати не можна. У нас є...
3: Але можна попросити тебе там поставити автограф?
2: Можна. Вам персонально. У нас є запальничечка Zippo, але це запальничка Radio Rocks. У нас є там дві навіть газові. Дві звичайні газові запальнички.
3: Але теж Radio Rocks.
2: Є книжки про музики. Є плетівочка, вініл. Тільки уявіть, Леся Подерев'янського з найменитішими його п'єсами і його автографом.
3: Так.
2: І ви можете його теж собі вполювати. У нас там є книга про Pink Floyd.
3: Род Стюарт, Beatles платівки.
2: У нас є стаканчик, за який я б'юся. Це чашечка, термокружечка від Ozzy Osbourne, ексклюзивна, яку ніде неможливо купити.
3: Реально на eBay немає. Ну, там солдати по всьому світу за цей кухоль.
2: У нас є розкішний плед Radio Rocks, який буде вас зігрівати в холодні зими українські. У нас є ексклюзивний лот з Занзібара з прекрасним нашим Фредді. От, заходьте, шукайте «Рок для своїх», благодійний аукціон у Фейсбуці, а знайти легко через сайт елементарно.
3: Так.
2: От, і робіть свої ставочки. Допомагайте пораненим.
1: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together».
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама на Радіо Рокс.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних. Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: А ось і обіцяні гості до нас в студію нарешті прийшли. У нас сьогодні в гостях CEO Work.ua Артур Міхно. Мені подобається слово CEO, але я думаю, що це перекладається українською мовою не як складна абревіатура, а все ж таки як серце. Серце компанії Work.ua Артур Міхно. Доброго раночку.
2: Доброго ранку і слава Україні.
1: Героям слава. Скажіть, будь ласка, от цьогоріч ви святкуєте, і ми це чуємо, наші слухачі це чують в ефірі Радіо Рокс, ювілей, 20 років компанії.
2: Так.
1: І це круто, надзвичайно, тому що не всі компанії живуть так довго, от тим більше...
2: Гурти теж.
1: Рок-гурти теж. І, до речі, про рок-музику. А ви слухаєте рок-музику?
2: Так.
1: А які гурти?
2: Мені здається, всі українські.
1: Всі українські?
2: Ну, і не тільки українські, але...
1: А на якій музиці ви зростали?
2: Ну, зростав, напевно, все ж таки на русском рокі і Beatles.
1: Ага.
2: Ну і далі багато всього, що Радіо Рокс слухав, напевно, скільки він був.
3: Ясний промінчик все ж таки відбувся в обличчі Beatles.
1: Я не знаю, чи ведете статистику, але мені здається, що ведете. Тому що ви в своїй рекламній компанії порівнюєте Work.ua з величезним аеропортом,
2: так,
1: в якому зустрічаються і пілоти, і пасажири. А скільки людей знайшли роботу або роботодавці знайшли своїх людей? Чи є така статистика?
2: Є, вона, звичайно, змінюється, тому що аеропорт продовжує зростати. Тому наведу приклад саме за останній рік. І тут ще більше цікаво, що ми нарешті навчилися рахувати цю історію. Більше ніж 500 000 людей знайшло роботу за останній рік завдяки Work.ua.
1: Круто. 500 000 людей. А за 20 років це взагалі, напевно, не перерухує?
2: Ну, можна намагатися. Просто, ну, реально за цей час, ну, я думаю, відносно першого року ми точно разів 100 зросли, тому дуже важко. Але, ну, це точно... Я думаю, що менше 10, але точно більше 5. От,
1: круто.
3: Десь. Ну, знову ж, про цю рекламну кампанію я бачу борди, що ви там стоїте і дякуєте якимсь великим партнерам, які там іншим компаніям. Є питання, чому вони звертаються за пошуком працівників саме до вас?
2: Ну, дивіться, буду теж щирий, не тільки до нас звертаються, є і інші проекти, які займаються цим, і є компанії, які працюють і з нами, і з іншими проектами, тому що ринок такий, що зараз знайти людей надзвичайно важко. І це одночасно, якби, можливо, не дуже радісна новина для компаній, але разом з тим фантастична новина для людей. Я думаю, що люди плюс-мінус відчувають, але ще раз хочеться сказати, що зараз найкращий період взагалі за всю історію України для тих, хто хоче знайти роботу або хоче якось рухатися там по кар'єрі, чи просто, можливо, там розмірковує над тим, а може попрацювати десь в іншій сфері. Компанії готові брати людей, ну, будемо казати, і без досвіду, і на неповний день, і там похилого віку, і студентів. Просто адекватна людина, якщо вона хоче працювати, може зайти роботу протягом там 1-2 днів.
1: Я думаю, що ви спостерігаєте, а який от зараз попит на яку професію найбільший або професії?
2: Цікаво, що ця відповідь, вона не змінилася там за останні років 5. Ну, є невеликі різниці, але це приблизно один і той самий список. Зверху завжди там менеджери з продажів, чи менеджери по роботі з клієнтами, чи там так далі. Люди, які спілкуються і займаються близькі до продажів. Далі там стандартний список, сфера обслуговування від офіціантів, кухарів і тому подібне. Бухгалтери, ясно, що будь-який бізнес, да, вони потрібні. Водії. Зараз, ну, от якщо казати про зміну, зараз більше стало водіїв. І, звичайно, зараз робочі спеціальності. Це все, що стосується будівництва, все, що стосується якихось там сервісних речей. Надзвичайний попит. Зрозуміло теж чому, бо дуже багато цих людей зараз в Збройних силах, і тому, а економіку, навпаки, потреба в відбудові велика. І зрозуміло, що тут буде ще й зростати. І тут дуже важливо, що і зарплати фантастично зростають. Тому що, ну, в середньому на Work.ua ми бачимо, що от тренд за останні 3 роки, це зростання зарплати середньої більше 70%. Причому я знову-таки, я кажу про тренд. Тому людина будь-яка, вона ж знає свою зарплату, не треба орієнтуватися на середню. Якщо тренд плюс 70, значить, ну, в принципі, можна розраховувати, що вона так
1: плюс
2: мало зростати. Плюс
1: 70%.
2: За 3 роки, так. Да,
3: можна підійти і сказати, друже директора, а можна мені підняти заробітну плату?
2: Абсолютно, да.
1: Бо, здається, тому, що... я десь знайду зараз роботу в іншому місці завдяки WorkUA.
2: Дивіться, я думаю, що це питання навіть не скільки знайти в іншому місці, скільки адекватність для керівника теж має бути. Тому що він же компанія, якщо вона, окей, вона може платити трошки менше, наприклад, тим, хто був. Але для того, щоб їй далі розвиватися, їй все одно треба вийти на рівень, ну, на якому працює зараз країна. Да? І, звичайно, набагато вигідніше платити тому співробітнику, який вже
1: який знає процес.
2: Працює, ніж дочекатися моменту, поки він перейде, тому що на ринку вже інша зарплата, а потім спробувати шукати нового. Тому мені здається, що ця розмова це завжди, ну, така доросла має бути. Uh-huh. І можливість, от я прямо можу сказати, що на першій сторінці будь-яка людина може зайти, там статистика зарплат, клікнуть, ввести свою професію в своєму місці і подивитися саме на тренд зростання. І це дуже класний інструмент дорослих перемовин.
1: Класно, класна штука. Важливе питання від старшого сержанта Збройних сил України.
3: Питали, згадували якраз про Збройні сили. Я знаю, що WorkUA наче співпрацює з Збройними силами і розміщає вакансії.
2: На безкоштовній основі.
3: На безкоштовній основі. Це може частина прийти
2: будь-яка
3: і попросити?
2: Будь-яка частина заходить, як компанія умовно реєструється, якщо вона має відношення до Збройних сил, там є посилання і вона відправляє, ми надаємо необхідну кількість вакансій. Зараз близько, ну, від 900 до 1000 підрозділів, там вона трошки змінюється, розміщені на WorkUA, близько 10 тисяч вакансій, які є в Збройних силах. І фактично ми були першим сервісом, який став, ну, якби започаткував взагалі рекрутинг в армії. Це була інтеграція, партнерство з Азовом. Uh-huh. Це був грудень 22-го року. Ще не було взагалі такого поняття, як рекрутинг в армію. І ми тоді вийшли спільною рекламною кампанією. Війську потрібні різні професії. І ось тоді навіть для мене відкрилося, що виявляється там 2/3 вакансій в будь-якому підрозділі. Це абсолютно цивільні вакансії. І, звичайно, якщо туди потрапляє людина, яка фахова, вона може бути там в 5-7 разів ефективніше. І для підрозділа дуже часто там дизеліст, який ремонтує двигуни, набагато цінніший, ніж піхотинець чи там штурмовик. Да? І дуже часто люди бояться якби війська, тому що ну ніби вони ж там не військові. Але робота, яка потрібна фахова, вона може бути зараз, якби і для них, з точки зору зарплати, і для країни, значно важливіше, ніж в цивільній складовій. Тому я думаю, що цей розділ, він прям за цей час дуже багато зробив, і в тому числі запустив оцю історію з рекрутингом.
1: Ми на Радіо Рокс, ми обожнюємо фестивалі.
2: Так.
1: Це наше все. От. І у вас є фестиваль кар'єри, унікальний захід, де роботодавці і ті, хто хоче знайти роботу, зустрічаються в невимушеній атмосфері. Наливають?
2: В тому числі.
1: Прекрасно. Те, що ми і хотіли почути.
2: Це знову ж таки про культуру різних компаній. Не в кожному представництві компанії, як вони правильно, палатки,
1: стенди,
2: не в кожному стенді наливають, але це якраз... дуже крута історія, де можна відчути атмосферу, де можна відчути культуру різних компаній. От коли ми говоримо про аеропорт мрій, ми порівнюємо компанії як з різними країнами. Та? І немає в об'єктивності гіршої чи кращої країни. Просто якщо ми порівнюємо, не знаю, Домінікану з пальмами, Ісландію з фьордами і Сполучені Штати з хмарочосами, просто кожному своє. Комусь хочеться тиші і щоб водоспад журчав, а комусь хочеться бачити, як шумить міст. міста, да? І от так само в компаніях атмосфера і люди, вони грають дуже велику роль. І умовно можна працювати там касиром, але в залежності в тому, в якій країні, ти будеш по-різному себе відчувати. І от фестиваль кар'єри – це якраз можливість не просто побачити вакансії, а відчути компанію, де якби серце більше відгукується.
1: Але якщо ви інтроверт, просто заходьте на сайт Work.ua, там спокійно можна знайти.
2: І там, до речі, багато віддаленої роботи, можна в тому числі сидіти і ні з ким не зустрічатися.
1: Сьогодні у нас в гостях був прекрасний Артур Міхно, CEO компанії Work.ua, але я підкреслюю, що це все ж таки серце, а не CEO. От, дякуємо вам дуже.
2: Дякую.
1: Шукайте роботу разом з Work.ua.
2: Дякую.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає. Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить.

10 година 34 хвилини. Це Віталій Кіріченко, номер 472. А у нас є новина про гурт, який ми давно не чули. Це гурт Мастодон. Вони видали нову пісню, присвячену покійному гітаристу-засновнику бренду Ханцу.

0: Your Ghost Again у виконанні Мастодона 26-го року. Нагадаю, що Хайнц пішов з гурту в березні минулого року, ну а торік в серпні, на жаль, загинув в ДТП на мотоциклі. Був йому всього лише 51 рік. І Your Ghost Again – це перша пісня з того часу. Драмер і вокаліст Брент Дейл рекомендує наступним чином, що Your Ghost Again – це про те, щоб бути в тих знайомих місцях, де ти колись був з людьми, яких вже немає. Для нас це студія. Я просто постійно бачив Хайнца краєм ока, там, де він зазвичай був би зі своєю гітарою. Все це твій розум грає з тобою жарт, особливо так швидко після того, як хтось помирає, і ти опиняєшся в тих місцях, де завжди були вони. Ти просто бачиш їх. Решта музикантів додають, що у них схожі відчуття і враження. І от минулого місяця Дейл розповів, що на наступний альбом є важким для створення, але вже деякий час вони над ним працюють. Все ж таки, і ми його побачимо. Це Мастодон, Your Ghost Again, офігенна пісня. Хотілося б сказати інакше, але інакше можна сказати якраз у рубриці «Треш-контроль».
1: Там взагалі буде, там буде все абсолютно інакше, тому що якщо ти побачиш цю назву цієї групи так просто в тексті, а ти не зрозумієш, про що йдеться. Ну просто це якийсь набір літер, але якщо приглянутися, то потім ти розумієш контекст цього набору. Про все детальніше буквально за кілька хвилин.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: Друга ріка залунає вже зовсім скоро із піснею «Все мене». Ну а просто зараз ще одна пісня від гурту Stone Sour. Не «Through the Glass», а «Absolute Zero».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт. Треш-контроль на радіо Рокс.
1: Так не можна знущатися з людей, пишучи таким чином свою назву. То маленька літера, то велика, то знову маленька, то велика,
2: то маленька. 2007 рік, як спілкувалась Емо. Ти не пам'ятаєш, але ми чудово пам'ятаємо зараз.
1: Оце приблизно.
2: За борчиком. Привіт, медведу, це з того історії ще частини.
1: Слухай, ми будемо говорити про американців, і історія цього колективу сповнена дуже кумедних таких суперечностей. Хлопці грали максимально просто агресивний металкор, просто на максималках. Такий, знаєш, для суворих мачо, це як має бути, для, як це називається, австралійські ці метро, не метросексуали, а ламбросексуали, які ще є лісоруби. Ну, вони лісоруби і сексуали. Але водночас залишалися дуже палкими християнами, straight-edge такими активістами, і довгий час гурт виступав під назвою Disciple, ну, тобто вчитель. Та, і тільки колектив почав набирати обертів, його юристи виявили, що опа, в тих Штатах є успішний одноіменний християнський рок-гурт. Виникли дуже великі юридичні розборки, загрози судів, колосальні там виплати, штрафи, але тут рокери з оригінального гурту Disciple побачили фотки конкурентів, також відео з їх виступів, і нещасні виявили, що це такі гори татуювань, хардкорники, які під лютий треш-метал, розумієш, трощать сцени і апаратуру. Вони замислилися, чи варто їм судитися. В общем, дещо охолонули, пристали на мирову, і після цього просто змінили назву на X-Disciple, X-Disciple, крапочка.
2: Боже, це дуже жорстка назва. X-Disciple,
1: X-AD.
2: У нас була простіша історія. В Кривому Розі, в 2010 році.
1: Чорна Рада.
2: Формується гурт Чорна Рада.
1: Так.
2: Але на той час в Києві вже є гурт Чорна Рада.
1: Так.
2: І що ми робимо? Розпадаємося просто. Жодних судових позовів.
1: А тут команда X-Disciple, X-AD не розпалася. To face it.

0: це треш-контроль, прекрасний треш. Ex-Disciple, Ex-AD. І от тепер про казуси. Коли гурт приїжджав там у звичайні рок-клуби, місцеві бармени і власники закладу, вони одразу потирали ручки і казали, о, зараз будуть прибутки на барі, це ж діячі все-таки металкору приїхали.
1: І яким же був їхній розпач? От коли замість ящиків пива, віскі, музиканти вимагали літри просто звичайної води,
0: ще трошечки соку, молочка, от, і клуби регулярно не дотримували каси. А розчаровані бармени з подивом спостерігали, як брутальні бородані оці зі сцени волають про очищення душі.
2: Стрейтейзери.
0: Так. Вони так, від нечисті, от подаючи оці приклади сьорбання мінералки між піснями. Ну, жах.
3: Я ніколи про це так не думав, якщо чесно, і наскільки клубом неприбутково.
2: Стрейтейзери.
0: Рівайвал.
2: Вони ж це і пропагують.
0: Ну, просто треба прайс на воду піднімати нормально, і все.

0: Якщо вам цікаво, то це була композиція Revival від команди, яка називає себе X-Disciple X-AD. Ще один курйоз. На початку їх кар'єри менеджмент не дуже коректно координував майданчики. І одного разу музикантів запросили виступити на християнському заході у традиційній такій дуже консервативній церкві перед дітьми, їхніми бабусями. І організатори очікували почути акустичні гітари, лагідні пісні про любов. І коли Ден почав гарчати в мікрофон, а Дейв увімкнув перевантажену гітару, то тут кілька літніх парафіянок відразу знепритомніло, а діти наймолодші, вони відразу все прошарили і швидко зорієнтувалися, і це був перший їх мошпіт в житті. Я думаю, що під наглядом бабусь останній. Наступна композиція називається «Заклик до молитви» – «Pray your God». Так можна закликати до молитви. І ми знаємо, кого ми так будемо закликати. Москалі, помоліться!
1: Як вони причащаються? Якщо вони по стрітейджу, а вино ж, не можна?
0: Я безалкогольна.

0: Може попросити записати аудіоверсію листа Зеленського? Відразу якось звучить, так? Музиканти гурту стояли, до речі, біля витоків створення лейблу Face Down Records. І на початку існування компанії все діловодство, а також стоси дисків, футболу, всякого мерчу, вони тримали у квартирах і гаражах. От. А шанувальники, які замовляли диски з офіційним логотипом великого лейблу, навіть не здогадувалися, що їхні посилки пакував особисто гітарист гурту. Ну, от він ще цілував кожну посилку, так... От, і відправляв тільки це на свої кухні. І паралельно відганяв домашнього кота від коробочок з релізами. Ще одна композиція. Ми сьогодні слухаємо у рубриці Trash Control команду X-Disciple X-AD. See me true.
1: Я думаю, може вони такі злі, тому що не п'ють просто.
2: Або це чуваки, яким краще не пити.
1: І вони таким чином рефлексують, що було би, якби я пив, мабуть, ми пили.

0: Я таку музику можу слухати безкінечно. Вона просто вона надихає на те, що п'ятниця має бути нормальною, як і понеділок, вівторок, середа і четвер. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» на завершення тижня у нас були X-Disciple X-AD.
1: «Треш-контроль» – ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
2: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: Дуети Доропеш. І молоді, й досвідчені гурти сприймають за честь запросити її до запису свого альбому. А тому вона є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних у співпраці. Пісні, записані дуетом з Доропеш, слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово шпінгалета?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Коти до подарунків на юпі.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первин.

0: краще, ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марина.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині. Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
2: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
6: Реклама.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: Україна.
1: 11 година і 1 хвилина. Ми дуже інтелігентна радіостанція, тому у нас будуть новини літератури після того, як ми послухаємо новини на Радіо Рокс і прогноз погоди.
0: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Кількість загиблих у броварах на Київщині зросла до 4, поранених також 4. Росіяни дронами атакували харчове підприємство. Крім того, 2 людей загинули внаслідок атаки на Павлоград на Дніпропетровщині, а у Конотопі на Сумищині через дроновий наліт по житловому сектору постраждалих 5, із них 3 дітей. Далі про справедливість. В Україні вперше 15 років тюрми отримала чинна суддя. Йдеться про голову Полтавського райсуду, яка працювала на ФСБ. Жінку затримали у квітні 23-го року. Агентка зливала локації Сил оборони на півдні України і пропагувала рашизм. Додам, на початку повномасштабного вторгнення жінка працювала у міськрайонному суді Бердянська. Звістка з румунського кордону. Рух транспорту через пункт пропуску Солотвино тимчасово призупинять. Обмеження діятимуть із 8 по 17 червня. У цей період із 9 ранку і до 16 години румунські шляховики працюватимуть на мосту через річку Тиса. Водночас пішохідний перехід працюватиме у штатному режимі. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС за посередництва МАГАТЕ розпочалось 6-те локальне припинення вогню. Усе, аби фахівці відремонтували пошкоджену обстрілами високовольтну лінію, яка не працює більше 2 місяців. Роботи стартують після масштабного розмінування території під наглядом експертів МАГАТЕ. Наразі ЗАЕС отримує живлення лише однією лінією. Останнім часом станція кілька разів втрачала і це – резервне електропостачання. І наостанок про міні-футбол. Україна вперше в історії зіграла у фіналі Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі наша збірна поступилась Азербайджану з рахунком 0-2. Попри поразку, цей турнір став історичним для синьо-жовтих. Українці стали віце-чемпіонами. А поки це все. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Погода.
2: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волохо почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волохо, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями, без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із позначкою плюс.
3: Реклама.
4: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
5: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
6: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
7: Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: 11 година і 5 хвилин. На закусочку у нас Кіс. Видавництво Inside Editions оголосило про книгу «Kiss Destroyer – The Definitive Visual History Making and Touring the Legendary Album Official and Authorized». Ні, не задовга назва. Кіс.

0: я вчусь від англійської мови, маю мною пишатися зараз. Марина, дякую. Мені не все вдається в англійській, але тут були знайомі мені слова просто. Книгу написав автор Кен Шарп разом із співзасновниками Кіс, Полом Стенлі і Джином Сімонсом. І автор нагадує, що 50 років тому Джин, Пол, Ейс та Пітер увірвалися просто у мейнстрім своїми туфлями на високих підборах з альбомом «Destroyer», який катапультував до статусу суперзірок. І тепер ми маємо офіційну, авторизовану ретроспективу, яка зазирне за лаштунки сесії запису і за лаштунки туру, що відбувся після цього, пропонуючи, до речі, повчальні деталі. Наприклад, значення Марлона Брандо для напрямку створення альбому, напруженість у студії, чого б це цікаво, дивно, знищення улюбленої гітари Пола Стенлі, створення костюмів та обкладинки, фотосесії для просування альбому, виклик, який призвав до народження Kiss Army, вплив Девіда Боуї на дизайн сцени, витівки гурту під час... Ну, це такий, знаєш, посібник для кожного зараз менеджера, який займається шоу-бізнесом в Україні, не тільки в Україні, це точно, як ми ніколи не зможемо зробити, от, а в світі це як не треба робити. І багато-багато іншого. Ну, результат, ви знаєте, це одні з найбагатіших музикантів в історії рок-н-ролу. У книзі будуть ексклюзивні нові інтерв'ю з членами гурту та іншими суперзірками сцени та звукозапису. Ясно, загалом десь 50 штук. Рідкісні фото, звісно, купа інших бонусів. І Кен Шарп про Кіс вже писав, він є автором бестселера New York Times Nothing to Lose, The Making of Kiss. Ну і загалом пише для різних національних музичних журналів, працює над музичними документальними фільмами тощо. І вийде історія, і все, що там в назві, я більше не буду повторювати. Ні, Definitive Visual History Making and Touring the Legendary Album Official and Authorized. От. Отак називається. 27 жовтня.
1: Спробувати запам'ятати це. А ти не хотіла б видати таку саму книжку, посібник умовно менеджерський, от як робити концерти? Або у тебе ж був досвід?
0: Дивися, оскільки я роблю благодійні концерти,
1: так.
0: Ні. Нічому.
1: Ну, 4 роки кожен тиждень, без пропусків. Ну, це ж не можна казати.
0: А 11 років з пропусками.
1: Так. А до того ще гурт.
0: Ні. Там не можна. Не можна розповідати все. Ні.
1: Ну, я сподіваюся, що колись все ж таки ти зробиш це.
0: Колись зроблю. От, але поки що давай підемо в цю п'ятницю. Просто розірвемо її своєю присутністю. Чого і вам бажаємо. Друзі, бережіть себе, будь ласка, не ігноруйте всякі сигнали. Будь-які.
1: Будь-які сигнали.
0: Будь-які
1: просто...
0: сигнали. Просто будь-які сигнали. Прислухайтеся до себе. От, і оцю от штуку, а давайте нікуди не підемо. От, давайте її будемо ігнорувати, а краще спускатися в укриття. Дякую всім.
1: І ви не забувайте підтримувати Сили оборони. У них, на відміну від нас, немає зараз п'ятниці. У них є просто день. Ще один день.
2: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Це ранкове шоу. Це

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Охолодження,
5: обігрів,
6: очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
9: Деталі за телефоном 044 204 4040.
10: Oxford Medical. 204 4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері – виступ гурту «Творчі».
13: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
12: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
14: Живий звук.
15: Навчальний рік is over.
16: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
15: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
16: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
15: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
16: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
15: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
16: Наш випускний 2026.
15: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
16: 21 червня, 17:00.
15: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026.
17: Смакуй літо з Пепсі.
15: Побалуй себе солоденьким.
16: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
18: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
19: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» на шапку з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 5 червня, у 1952 році народився мотор гурту Iron Maiden, ударник Ніко Макбрейн. Він приєднався до колективу, коли йому стукнуло 30. А у 79-му в цей день народився Піт Венс, засновник, басист і автор пісень гурту Fall Out Boy. 5 червня 1964 року на британській студії Vocaline Records Девід Джонс записав свою першу пісню «Ліза Джейн». Через кілька років він став відомим світу як Девід Боуі. А 2003 року в цей день Металіка випустила 8-й студійник «Saint Anger». Одноіменна пісня з альбому виборола Греммі за найкраще метал-виконання. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Коли з'являється це біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
13: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в притьох оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
15: Queen та Девід Боуі. Under Pressure. Девід Боуі прийшов до студії записати бек-вокал для своєї пісні. Там він застав гурт Queen, повний склад якого безуспішно працював над піснею Feel Like. Всі разом сіли випити за зустріч. Жартуючи, вони почали перекручувати пісні одне одного і дожартувалися до того, що «Feel Like» перетворилася на «Under Pressure». Якби ми все це планували, ідея ніколи б не втілилася. Такі речі не планують, говорив Меркьюрі про пісню. Слухаємо на Радіо Рокс спільний шедевр «Queen» та «Девід Боуі» «Under Pressure».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Я завжди по-дитячому щиро вірив у музику, яку ми робили. Саме тому вона була по-справжньому безкомпромісною.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Шок-контент від Шокрокера. Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний.
2: А що сталося? Що не бонусний гроші матеріал. Закінчилися? Чи що таке? Що сталося? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, що перевидавати це?
1: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр, жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ.
0: Понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
5: Реклама.

0: ІН.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волого почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями, місцями синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волого температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями, без дощів. Температура повітря в межах 25-27 із позначкою плюс.
1: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
6: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Юск оголошує літній розпродаж.
5: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
4: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
5: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
10: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
11: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
12: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
11: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63 цілих 1% відсотка річних.
13: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста.
11: Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-166-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Навчальний рік is over.
15: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
14: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
15: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
14: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
15: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
14: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
15: «Наш випускний 2026».
14: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
15: 21 червня, 17:00.
14: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
15: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
16: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ – Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
17: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
18: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
19: Самолікування
11: може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс.
1: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави нечестої твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

0: скликані перемагати. Куда?
1: Три хіти Рамштайн. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Сюзі Куатро.
1: Чим популярнішим ти стаєш, тим більше отримуєш задоволення від інших музикантів та публіки.
0: Сюзі Куатро на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів виставки.
2: Ого.
1: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів. Ого. Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау, це як повернення додому». Ну, на цій ноті
2: ми... Які коліна треба мати, щоб обійти весь цей музей з 7 поверхів?
1: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, та без світла. А тут 7 поверхів про Beatles. Це ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
0: Понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. А це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
5: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
6: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Квас старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisenbank.

0: шашличком, що маринаю.
1: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива – це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Я так «Хрещатик» люблю.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Хрещатик» пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Ось тобі банк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТП Банк.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
11: a cat. Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
14: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
13: Бери свій інструмент і лети до мети.
14: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06.19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ка.ой».
15: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Готові до пляжного сезону?
17: Єс!
16: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в «Інста Колістар Юкрейн».
18: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
19: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
20: Реклама. Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
21: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
22: Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волохо, а почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями місцями, синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волохо, температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність, опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями, без дощів, температура повітря в межах 25-27 із позначкою плюс.
0: Радіо. Рокс.

0: часом, якщо змінити підхід до своєї роботи, особливо якщо вона творча, можна реально поглянути на неї по-новому і знову закохатися у те, що робиш. Саме таким шляхом пішов кілька років тому Тайлер Коннолі, фронтмен гурту Theory of a Deadman, або ж просто Theory. Раніше Тайлер писав всі пісні на гітарі, але з роками почав відчувати невелику творчу кризу, тож перейшов на фортепіано. По-перше, і сам розкрився, і музика гурту, годі й казати, стала більш мелодійною, а теми, які зараз розкриває команда, є все більш глибокими. Theory. History of Violence.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: В новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція дія з 8 травня по 14 червня 2026
2: року. Виробничий магазин Новус Стоу, Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua. Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
6: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реалічна процентна ставка до 63,1% річних.
8: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
9: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
8: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
10: Живий звук.
11: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Побутова техніка – наш must-have щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Це реклама загону безпілотних систем Тайфун. І це реклама загону безпілотних систем Тайфун. Це теж реклама загону безпілотних систем Тайфун. Ти диви, три реклами загону безпілотних систем Тайфун в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
1: Удо Діркшнайдер. Німецький співак і музикант. Мріяв стати кухарем, але з 64-го, отримавши магнітофон у подарунок на 12-ліття, захопився рок-н-ролом. Вже за 2 роки він мав клавішний інструмент і репетирував разом із другом Міхаелем Вагінером. Діркшнайдеру було 19, коли вони удвох заснували гурт «Accept». Шукаючи вокаліста для колективу, Удо заспівав сам і так перетворився з клавішника на фронтмена. Його хрипкий і стиснутий вокал надавали пісням гурту більшої емоційності і трагізму. Зараз Удо веде сольну кар'єру. Слухайте на Радіо Рокс Удо. «Blind Eyes».

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
1: Найбільше емоцій в року – це те, що він заряджає оптимізмом.
0: Брайан Мей, Queen. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Що контент від Шокрокера? Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний,
2: а що сталося, що не бонусний гроші матеріал. Закінчилися, чи що таке? Що стало? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, що перевидавати це?
1: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Дуети «Доропеш». Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Діркшнайдер, Роб Хелфорд, Тарія Турунен, пісні, записані дуетом з Доропеш. Слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Реклама. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

п'ятницю, 5 червня, в більшості областей України волохо почне теплішати. На заході та півночі хмарно з проясненнями, місцями синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі, 22-26 тепла. У центрі без істотних опадів, похмарить до плюс 27. На сході волохо температурний максимум плюс 28. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Опадів синоптики не обіцяють, 26-28 тепла. У Києві у п'ятницю, 5 червня, хмарно з проясненнями, без дощів. Температура повітря у межах 25-27 із позначкою плюс.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Білі Айдол, «Кейдж», 2022 рік.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато. То інших.
11: Наш випускний 2026.
10: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
12: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
13: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза ним без інструкції та
14: розпитуйтеся. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант на псевдоруха, тимчасово виконуючий обов'язки командира роти безпілотних авіаційних комплексів 153-ї окремої механізованої бригади. До Великої війни він був підприємцем-будівельником, але ще у 2016 році відчув поклик серця і доєднався до одного з добровольчих підрозділів. З початком повномасштабного вторгнення руха без вагань повернувся у стрій як доброволець. За час служби він пройшов майже всю лінію фронту. Боронив Донеччину, Харківщину, Сумщину, Запоріжжя та Херсонщину. Його військовий шлях – це досвід піхотинця та розвідника, який тепер допомагає йому ефективно керувати підрозділом крилатих розвідників та дронів камікадзе. Хоч війна і переросла в іншу фазу, але я вірю, що все налагодиться, каже воїн. Сьогодні колишній будівельник продовжує руйнувати плани окупантів, наближаючи час, коли знову зможе повернутися до мирного будівництва у вільній країні. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: один.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
7: Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Ідеї люблять тих, хто діє, а з правильним інструментом ідеї отримують крила.
11: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
10: Бери свій інструмент і лети до мети!
11: Для окрилених ідеями «Ярмарок інструментів» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06 по 19.07.2026 року. Зберігайте на epicenter.ua.
12: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
17: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
16: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
18: Готові до пляжного сезону?
19: Єс!
18: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
20: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
21: Def Leppard, Pour Some Sugar on Me. Після того, як ударник Рік Аллен втратив руку, інші музиканти гурту, як і фани колективу, терпляче чекали його реабілітації. Винагородою очікування став мега-успішний реліз «Гістерія», що з'явився у серпні 87-го. В день виходу альбому гурт уже їздив із турне на його підтримку, яке розтягнеться на довгі 14 місяців. 12 лютого 88-го музиканти Def Leppard вийшли на сцену спорт-арени «Макніколс» у Денвері. «Pour Some Sugar on Me» тоді ще не набрала обертів хітовості, але вже піднесено зустрічалася шанувальниками.

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Хіппі прагнули миру та любові. Ми, рокери, хотіли тільки Феррарі, блондинок та фінських ножів. Аж не віриться, що такі покидьки могли робити справді глибоку музику.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів виставки.
2: Ого.
1: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів.
2: Ого.
1: Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і, звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау, це як повернення додому». Ну, на цій ночі
2: це ж, які коліна треба мати, щоб обійти весь цей музей 7 поверхів.
1: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, там без світла. А тут 7 поверхів про Beatles. Ти ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
7: Ну, бо це краще за всі слова.
6: А як же слово «шпінгалета»?
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: боявся, ніж один.
1: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
2: Реклама. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія дроном атакувала марковані автівки Червоного Хреста України на Херсонщині. Постраждав один їх працівник. До слова, внаслідок атаки на харчове підприємство на Київщині – 4 загиблих, 7 поранених. Уряд спрощує повернення молоді з тимчасово окупованих територій. Дипломатичні установи за кордоном оформлюватимуть посвідчення особи для громадян, які на нині окупованих територіях народилися у роки незалежності. Звертатись можна, навіть якщо інформації немає у державних реєстрах. Урядовий експеримент триватиме рік. На практиці це означає, що більше наших громадян зможуть виїхати з окупації або з території РФ та повернутися на підконтрольну Україні територію. Далі про технології. У центрах надання адмінпослуг впроваджуватимуть сервіси зі штучним інтелектом. Уряд ухвалив постанову, яка дозволить адміністраторам ЦНАПів перекласти із себе рутину, а також допоможе миттєво отримувати точні підказки та роз'яснення щодо будь-яких послуг. Також ЩІ автоматизує навчальні процеси та пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов та нормативних актів. Тепер про здоров'я. Землю накрила магнітна буря. Люди можуть відчувати головний біль, сонливість або перепади тиску. Медики радять уникати перевтоми за можливості гуляти на свіжому повітрі. Завтра магнітна активність піде на спад. І наостанок, горбатий кит встановив рекорд міграції. За 22 роки він подолав щонайменше 15 тисяч кілометрів від узбережжя Бразилії до Австралії. Це найдовша задокументована відстань для окремого морського ссавця. Дослідники кажуть, такі міжокеанські переходи трапляються вкрай рідко, але можуть мати значення для генетичного обміну між популяціями китів. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода.
1: У суботу, 6 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря у межах 24-27 з плюсом. На сході без істотних опадів – до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощітиме – до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ – 26-28 з позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Радіо.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
9: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
10: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
11: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
12: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
11: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
13: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Поп-музика пластмасова та сумна. Тому все повертається до старого, доброго року. Це справді весело.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Шок контент від Шокрокера. Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний,
3: а що сталося, що не бонусний гроші матеріал. Закінчилися, чи що таке? Що стало? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, чого перевидавати це?
2: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрілюють.

0: Лягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ. І...
1: у понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». «Тримає стрій» на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
2: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. А це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
6: Розбав рутину «7 Days». Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину «7 Days».
7: Коти до подарунків. Найбільше!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027-го.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
7: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Офіс ЦНК за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
9: Реклама. Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
10: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Україна повернула з російського полону 185 захисників та одного цивільного. Серед звільнених – воїни Збройних сил, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Вони боронили Маріуполь, Азовсталь і низку інших напрямків. Дехто з них перебував у полоні ще з 2022 року. Далі про захист. Один із українських морських дронів під час виконання завдань у Чорному морі втратив управління та опинився біля берегів Румунії. Це відбулося через дію російських РЕБ-систем, повідомили у ВМС. Україна завчасно надала необхідну інформацію румунським військовим. Зранку у порту Констанца повідомили про вибух морського дрона. Загиблих чи поранених не було. Тепер про безпеку. Не чіпати спеціальні брикети з препаратами для тварин закликають у Держслужбі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Нагадують, вакцинація від сказу диких звірів триває, а на бруски можна натрапити обабіч доріг чи у лісі. Якщо раніше ліки скидали з повітря, нині фахівці розкладають вручну. Вакцинація в усіх регіонах. Далі про тимчасовий захист для українців у ЄС. Для жінок з дітьми та пенсіонерів його найпевніше продовжать до 2028 року. Більшість представників країн Європейського Союзу підтримують ідею. Про це учора говорили на засіданні Ради ЄС у Люксембурзі. А ось щодо чоловіків призовного віку дискусія триває. Україна просить скасувати прихисток після 2027-го. І наостанок про футбол. Збірна України в неділю, 7 червня, проведе свій другий матч під керівництвом італійського тренера Андреа Мальдери. Після перемоги у дебютному спарингу першого в історії синьо-жовтих іноземного наставника з поляками, українці зіграють із Данією. Стартовий свисток пролунає о 19:30. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 6 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря у межах 24-27 з плюсом. На сході без істотних опадів – до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощітиме – до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ – 26-28 з позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів лікарських засобів.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Чи потрібно випускати альбоми в наш час? Чи все ж таки це в минулому і синглів достатньо? Думаю, всі ви могли чути чиїсь суперечки з цього приводу, або ж інколи і самі були їх учасниками. Деякі гурти тільки підігрівають ось ці суперечки, роблячи різного роду заяви стосовно цього. Наприклад, Within Temptation, випускаючи сингл Entertain You, який був для них першим в незалежному статусі, оголосили, що в нашому сучасному і стрімко розвиваючомуся цифровому суспільстві гурти нарешті отримали можливість писати і випускати пісні практично одразу, що дозволяє їм поринути у творчий процес без часових обмежень і завжди тішити і розважати фанів чимось новеньким. Майже про це вони, до речі, і співають у самій пісні, назва якої перекладається як «Розважити вас». Слухаємо у програмі «Новий рок». Within Temptation – Entertain You.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
6: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
6: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персол and Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 5 червня, у 1952 році народився мотор гурту Iron Maiden, ударник Ніко Макбрейн. Він приєднався до колективу, коли йому стукнуло 30. А у 79-му в цей день народився Піт Венс, засновник, басист і автор пісень гурту Fall Out Boy. 5 червня 1964 року на британській студії Vocaline Records Девід Джонс записав свою першу пісню «Ліза Джейн». Через кілька років він став відомим світу як Девід Боуі. А 2003 року в цей день Металіка випустила 8-й студійник «Saint Anger». Одноіменна пісня з альбому виборола Греммі за найкраще метал-виконання. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
15: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
16: Нірвана. Come as you are. Випадково під час запису Кобейн проспівав фразу «And I don't have a gun» занадто рано. Тоді, коли слід було проспівати слово «Memoria» після гітарного соло. Курт вирішив зберегти цю помилку в кінцевому варіанті. Пізніше продюсер Буч Віг зробив семпл зі словом «Memoria» зсередини і помістив його у двох місцях пісні. Курт не хотів видавати її синглом, бо здер її з пісні гурту «Killing Joke». Але Віг знав, що пісня стане хітом, і не помилився. Слухаємо на Радіо Рокс. Нірвана. «Come as you are».

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
2: Я люблю казати, що фани – наші боси. Але не дивлячись на це, я буду грати тільки те, що подобається мені самому, а не натовпу.
1: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів. Виставки.
3: Ого.
2: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів.
3: Ого.
2: Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і, звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау! Це як повернення додому». Ну, на цій ноті
3: це ж, які коліна треба мати, щоб обійти весь цей музей 7 поверхів.
2: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Так, як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, там без світла. А тут 7 поверхів про Бітлз. Ти ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
1: Понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
4: Дуети «Доропеш». Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Діркшнайдер,

0: Пісні, записані дуетом з Доро Пеш. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для come-together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє come-together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 17-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Україні.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники двома касетними балістичними ракетами атакували об'єкт інфраструктури, який забезпечує критично важливу логістику Одещини. 9 дорожніх працівників дістали поранення, двоє у важкому стані. На Херсонщині окупанти ударили по заправній станції. На території АЗС виникла пожежа. Одна людина загинула, п'ятеро дістали поранення. Тепер про міжнародну політику. Угорська влада зняла вето на виділення понад 6,5 мільярдів євро допомоги із Європейського фонду миру для підтримки України. Це рішення дозволить відшкодувати країнам ЄС вартість зброї, поставленої ЗСУ. За словами посадовців, гроші підуть на розширення системи протиповітряної оборони. Упродовж 2 років уряд Віктора Орбана неодноразово блокував рішення ЄС, пов'язані з підтримкою України. Раніше нова угорська влада зняла вето на просування переговорів про вступ України до ЄС. Далі про нові можливості. Близько 70 тисяч українців здобули нову професію завдяки ваучерам на навчання. Програма доступна для ветеранів, внутрішніх переселенців та людей, яким 45 і більше років. Найчастіше обрали психологію, медсестринство, навчалися на кухарів та водіїв. А більше можна дізнатися у службі зайнятості. І наостанок, український фільм про добровольців «To Die To Live» відібрано до програми 60-го кінофестивалю у Карлових Варах. Стрічка стала єдиним представником від України у програмі престижного кінофестивалю. Фільм розповідає про 3 українських добровольців, які ще у 2014 році уперше зіткнулися з війною на Донбасі. Після коротких періодів миру вони змушені знову йти на фронт під час повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 6 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря у межах 24-27 з плюсом. На сході без істотних опадів – до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощітиме – до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ – 26-28 з позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Def Leppard, Rejoice, 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Юск оголошує літній розпродаж.
5: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
4: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
5: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Хезбургер!
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
12: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
13: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
14: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
15: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
16: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
17: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
16: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
18: Живий звук.
19: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
20: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням поза ним дезінфекцію та розвитися з лікарем.
21: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: ранкове шоу «Come Together». «Тримає стрій» – новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: Сьогодні в рубриці аналізуємо альбом під назвою «All In Now» – свіжий студійник американського рок-гурту «Dogstar». Реліз відбувся 29 травня під лейблом «Dillion Street», і платівка стала продовженням успішного воз'єднання тріо, басистом якого є, зрозуміло, що голівудський актор Кіану Рівз. Анонс альбому відбувся в березні, тоді гурт якраз представив одноіменний сингл «All In Now».

слухатись в Бекі, там ми можемо навіть почути Кіану Рівза. Але реально треба вслухатися. Це Dogstar із альбомом All In Now 26-го року. Ну і ударник Роберт Мелгаус теж тут бере участь в цій пісні на беках. Ну, а головний вокал взяв на себе гітарист Бред Домроуз. Прийшов Бред в колектив в 94-му році, і це було на третій рік існування гурту. Випустив колектив два повноформатні і один міні-альбом, після чого в 2002-му році розпалися. Домроуз продовжив як сольний виконавець і автор музики для кіно і телебачення, а Кіану Рівз і Мелгаус виступали разом в гурті «Бекі». Але в 20-му році всі знову зібралися разом, і All In Now є вже другим альбомом, який гурт Dogstar випустив відтоді.

0: Просто дуже важко уявити, як гурт збирається на репетиції з графіком Кіану Рівзом взагалі. Прям реально дуже важко.
1: Я думаю, що Кіану Рівз ініціює ці репетиції. Він каже: пацани, вільна каса!
0: Вільна виходочка, записуємося на
1: латочки. Два місяці не знімаюсь.
2: Він поки між дублями чекає, вони до нього приїжджають, просто на майданчики там ріпають.
0: Рубриці 9.45, нагадаю, ми знайомимось з альбомом All In Now від гурту Dogstar. Після успішного повернення в 23-му музиканти прагнули довести, що вони не просто ностальгійний проект з там 90-х, а досить зрілий рок-колектив. І поштовхом до створення матеріалу став якраз масштабний тур, який вони поїхали в 23-24 році. О, а самі імпровізації, які народжувалися в дорозі, сформували якраз і основу нової платівки. Проте, все ж таки, реально щільні графіки зйомок Рівза обмежували вікно для студійної роботи, і назва альбому стала відображенням угоди між музикантами. Кожен занурюється в процес, відкинувши сторонні справи. What is...

0: чогось нового ми тут не почуємо, так. Але коли люди збираються разом, щоб грати свою улюблену музику, це просто вже заслуговує на повагу.
1: Прикольно те, що вони роблять те, що вони хочуть. Принаймні так відчувається. Ну, а сам перехід до цього сирого постпанкового звучання, він вимагав від кожного музиканта максимальної технічної віддачі, оскільки в гурті лише три інструменти, то постало питання, як зробити цей запис об'ємним, як зробити його драйвовим, без там надлишкових якихось ефектів. І от продюсер Нік Лоне вирішив не згладжувати коти, а навпаки підкреслити ритм-секцію. В результаті, попри всі труднощі, альбом вийшов таким монолітним, швидким, всього 37 хвилин, і абсолютно впевнений.
0: Як звати продюсера?
1: Нік Лоне.
0: От Нік Лоне, не подивися, пацани, вас лише троє, очевидно, що це буде постпанк. Інакше ми не вигребемо просто.
1: Wing.

0: Ну, люди, які грають в відеоігри, 100% чули про проект Cyberpunk 2047 від польської студії CD Projekt Red. Там, в принципі, Кіану Рівза можна побачити в якості актора, причому одного з головних ролей він грає. Звати його Джоні Сільверхенд. Гурт «Самурай» ми колись включали в ефірі Радіо Рокс. Це саундтрек офіційний до цієї гри. І там Кіану Рівз з'являється в якості актора, ну і типу вокаліста і гітариста цього гурту. Ну, от, направду, ми знаємо, чим живе Кіану Рівз, от яка музика йому подобається і що він хоче видавати в світ. Це Dogstar, All In Now, їх там троє, направду. Послухайте повністю, 26-й рік, і, звісно, скачайте ліцензійно.
1: 9.45. Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс.
2: Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в «Come Together» та ввечері о 17.30, а також на сайті Радіо Рокс UA.
1: 9.45. На Радіо Рокс. Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: OTP Bank – реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Морозиво.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
5: Марк Нофлер. Народився у найбільшому місті Шотландії – Глазго, в сім'ї англійки та угорського єврея. Після школи вивчав журналістику у коледжі, працював репортером, здобув науковий ступінь з філології. Утворений у 77-му році спільно з братом Девідом гурт «Dire Straits» здобув світової слави завдяки унікальному звучанню. Його забезпечує вокал Марка у стилі оповідача, яким він наче продовжує характерний гітарний саунд. Той, зокрема, передбачає лише щипки і бій пальцями, виключаючи використання медіатора. Сотні гітаристів у світі вважають Марка своїм вчителем. Слухайте на Радіо Рокс «Dire Straits – Sultans of Swing».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Що контент від Шокрокера? Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки
2: а що сталося? Що не буде. Гроші матеріал. Закінчилися чи що таке? Що стало? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить. Чого перевидання?

0: Подавайте.
1: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр з жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ.
2: Понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо «Рокс». Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово «шпінгалета»?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
9: Тиснеш на клавіші – тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
3: Реклама.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
11: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Екіпаж спецпідрозділу поліції Білі Янголи евакуював 12 людей з прикордонних громад Сумщини. Серед них є діти. Процес також триває на Донеччині. Днями з лінії фронту в області у більш безпечні громади евакуювали понад 500 людей, зокрема 80 дітей. Більше 200 людей прийняв транзитний пункт у Лозовій на Харківщині. Цивільних у зоні бойових дій постійно закликають виїжджати подалі від обстрілів. Далі про допомогу. Програму підтримки українських підприємств розширюють європейці. Від ЄС та Європейського банку реконструкції та розвитку отримати зможуть до 2 мільярдів євро. Проєкти фінансуватимуть у формі гарантій, грантів і технічної допомоги. Мета ініціативи – зберегти в Україні близько 200 тисяч робочих місць. Тепер про освіту. Учні 4-х і 9-х класів почнуть навчання із новими підручниками. Доправляти книги до шкіл почнуть у червні. Загалом йдеться про приблизно 14 мільйонів примірників. Цьогоріч навчальну літературу доставлятимуть за новою моделлю, яка передбачає, що видавництва постачатимуть її безпосередньо до шкіл. Тепер вісті для тих, хто вирушатиме за кордон. Зверніть увагу, через пункт Солотвино на межі з Румунією тимчасово не пускатимуть транспорт. Обмеження діятимуть 1.5 тижні з понеділка 8 червня. Причина – ремонт на мосту через Тису. До роботи стануть румунські дорожники. А ось пішохідний пункт працюватиме у звичайному форматі. І про врожай. Землероби з полів цьогоріч можуть зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур. Прогнозують виробники, переробники та експортери. Головне, щоб не підвела логістика у нинішніх непростих умовах. Посівна нині на фініші. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 6 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря у межах 24-27 з плюсом. На сході без істотних опадів – до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощітиме – до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ – 26-28 з позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: В нову та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиція дії з 18 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
7: Хрум кого хочу і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
10: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
11: 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс».
1: Поговоримо про те, що сталося вчора на шапку, а сталося прекрасно, тому що з нами були найкрутіші джазові музиканти України. Це і Павло Галицький, Ігор Абрамов, і Артем Манделенко, розкішний саксофоніст, і Олександра Ханке, очільниця цього бенду, і прекрасна Юлія Рома, вокалістка, викладачка, не знаю, там, подвижниця джазової музики. Було дуже ніжно, дуже затишно і дуже кльово, і зібрали. Я тобі скажу, що ми молодці вчора, тому що вчора нам вдалося, одну секунду, я піднімаю, так, щоб не помилитися, ти ж знаєш, там багато
2: там же,
1: у нас...
2: Там же є нюанси,
1: вперше, здається, у нас...
2: Не прям, щоб валюта-валюта.
1: У нас вперше в житті, здається, ми зібрали так багато японських єн, аж цілих 601.
2: Ого.
1: І, в принципі, на цьому можна було зупинитися, тому що всім українцям потрібні японські єни, але ми думаємо, що трошки гривень нам теж би не завадило. І ми пішли далі, 5 грузинських ларів тоді кинули нам, 1 азербайджанський манат, 8 цукерочок, 5 китайських юанів, звідкись взялись, от, 3 котобрилки традиційно, і 83 тисячі 747 гривень. Дякую величезне, це означає, що ми зможемо врятувати мінімум 5 наших поранених, і вони швидше повернуться в стрій. Але все не закінчується, ми продовжуємо, тому що продовжується наша робота, і наступного тижня ми вирішили послухати класику. Ну, тут джаз є, так? От, класика. І ми вирішили, що консорт Овертон, цю класну ватагу молодих музикантів, які обожнюють просто бароко, вони вирішили цього разу представити нам головну рок-зірку британського бароко, це прекрасний Пёрсел. От, і Пёрсел, він дуже крутий. Йому було лише 36 років, от, але він, ну, став, напевно, такою візитівкою класичної музики від Британії. От, його називають британським Орфеєм. Він свого часу співав у був, знаєш, головним органістом Вестмінстерського аббатства. Можеш собі уявити?
2: Я не можу уявити, як ти це вимовила.
1: Вестмінстерське аббатство. Головний органіст. От.
2: Головний органіст Вестмінстерського. До побачення.
1: Так, написав він одну оперу, і називається вона «Дідона і Еней», і вона вважається першою великою англійською оперою і єдиною в його кар'єрі. От, так що...
2: А скажи, соромно не знати Пёрселя?
1: Пёрсел. Не соромно.
3: От тобі і відповідь.
1: Насправді не соромно. Ми маємо відкривати для себе класну музику, і так, в якому віці це не було, не ставалося.
2: 32.
1: Ти знаєш, що, наприклад, дуже багато наших слухачів починають слухати Радіо Рокс і відкривають для себе там ті гурти, які ми з тобою знаємо, наприклад, з дитинства. Так? Сьогодні нам дзвонила 9-річна Емілія, яка вже знає про гурт «Свинтер» і про «Лінкін Парк». От, але, можливо, вона для себе відкриє і «Бітлз», наприклад, що ставалося дуже часто. Так що це прекрасно. Я дуже хочу, щоб ви прийшли на наступну шапку і для себе також відкрили «Пёрсела», тому що це, ну, реально дуже крутий композитор. І нехай от у вашому серці, крім Вівальді, Баха, Моцарта, чогось Бетховена, чогось очевидного, бази, та ще і буде «Пёрсел». І це буде круто. Приходьте обов'язково.
0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
4: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.ua.
0: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін –
3: Дев'ять болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Реклама. Жива версія на радіо Рокс.
14: Мотлі Крю – «Kickstart My Heart». У вересні 2004-го, після п'ятирічного розриву, гурт Мотлі Крю оголосив про воз'єднання і підготовку нового студійника. В лютому наступного року гурт розпочав турне, присвячене реюніону. Всі концерти туру починалися появою на сцені карнавальних персонажів. Це були потворний гоблін і двоє кабаре-дівчат. З відкритої ними скрині з'являвся Вінс Ніл, а потім піднята завіса відкривала публіці і решту невгамовної четвірки у її золотому складі. Був іще один спільний момент. На всіх концертах виконували скандальну «Kickstart My Heart». Слухаємо живу версію хіта з виступу в Мічигані.

0: Це була жива версія пісні Мотлі Крю «Kickstart My Heart» з концерту в Мічигані, 2005 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брайан Джонсон, AC/DC.
1: У мого сусіда була тачка «Лада». У чому різниця між «Ладою» та «Вівцею»? На «Вівці» не так соромно їздити.
0: Брайан Джонсон, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
2: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів виставки.
3: Ого.
2: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів.
3: Ого.
2: Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і, звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау! Це як повернення додому». Ну, на цій ноті
3: це ж, які коліна треба мати, щоб обійти весь цей музей з 7 поверхів.
2: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, там без світла. А тут 7 поверхів про Бітлз. Ти ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
1: Понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Радіо Рокс представляє. Рок-концерт.
4: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. А це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного

0: ще ніж один.
1: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
2: Реклама. Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У суботу, 6 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря у межах 24-27 з плюсом. На сході без істотних опадів – до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме – до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ – 26-28 з позначкою плюс.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Вечірній драйв. На радіо Рокс Україна.

0: Думка критиків не завжди співпадає з думкою фанатів. Коли гурт Theory of a Deadman, або ж просто Theory, випустив альбом The Truth Is 2011 року, то більшість видань дали йому дуже погані оцінки. Тим не менше, фанати купували студійник досить активно, зробивши номером 8 у Сполучених Штатах Америки та піднявши на другу сходинку у канадському чарті. Та й дійсно, кого хвилює думка експертів, коли хочеться хитати головою в такт музиці? Theory of a Deadman – Bitch Came Back.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
4: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Bruno Mars, Grenade. Catch a grenade for ya. Throw my hand on a blade for ya. Довершено гуртом Within Temptation.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
3: Джон Леннон. Imagine. Одразу після розвалу бітлів Джон Леннон у 71-му році взявся разом з Йоко Оно боротися за мир в усьому світі. Він випустив одразу декілька пісень, таких як, наприклад, «Дайте миру шанс». А однією з найпопулярніших пісень миру й досі лишається Imagine. Є багато версій стосовно того, про що вона, але основною лишається те, що розповіла сама Йоко Оно. Мовляв, Леннон надихнувся її спогадами про дитинство в Японії під час Другої світової війни. І Джон справді вірив, що все людство на планеті – одна велика країна, один народ, один світ. І немає чого воювати. Слухайте на Радіо Рокс. Миролюбивий Джон Леннон. Imagine.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Успіх – це 9 разів впасти і 10 разів піднятись.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: Що контент від шокрокера Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний.
2: А що сталося? Що не бонусний гроші матеріал закінчилися? Чи що таке? Що стало? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, чого перевидавати це?
1: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр, жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
3: Дуети «Доропеш». Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Діркшнайдер, Роб Хелфорд, Тарія Турунен, пісні, записані дуетом з Доропеш. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
4: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
4: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: Смачно!

0: вже.
1: Це морозиво хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так хрещатик люблю.
4: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
5: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
4: Бери свій інструмент і лети до мети.
5: Для окрилених ідеями. Ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиція діє з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
6: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: суботу, 6 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря у межах 24-27 з плюсом. На сході без істотних опадів – до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме – до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ – 26-28 з позначкою плюс.
1: Вечірній драйв на радіо «Рокс Україна».

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Себастьян Бах, «What do I got to lose?» 2023 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
4: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
11: Наш випускний 2026.
10: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Артем на псевдо АТОС – воїн 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про службу в Збройних силах ще з дитинства і втілив цю мрію у 2016 році, підписавши свій перший трирічний контракт. З початком повномасштабного вторгнення у 22-му досвідчений штурмовик без вагань повернувся до лав рідної бригади. Бойовий шлях АТОСа охоплює найгарячіші ділянки фронту – Запоріжжя, Херсонщину та Донеччину. За особисту мужність та відвагу Артем став кавалером багатьох високих нагород, серед яких орден за мужність 3-го ступеня, золотий тризуб, срібний хрест та почесний нагрудний знак срібний Едельвейс. Вдома на героя з нетерпінням чекають дружина та 6-річна донька. Саме заради їхнього спокійного майбутнього Артем продовжує щодня виконувати бойові завдання на передовій. Для нього служба – це не просто обов'язок, а здійснена мрія та справа всього життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Іен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року в Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене часто запитують, чи ображаюся, що мене сприймають як частину Black Sabbath, а не як іменитого гітариста. Насправді, мені начхати, знають моє ім'я чи ні. Головне, що я частина рок-музики.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: на радіо Рокс.
1: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів виставки.
2: Ого.
1: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів. Ого. Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і, звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау! Це як повернення додому». Ну, на цій ночі
2: це ж які коліна треба мати, щоб побійти весь цей музей з 7 поверхів.
1: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Так, як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, там без світла. А тут 7 поверхів про Бітлз. Ти ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
0: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
0: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
0: «Рок-версія» на Радіо «Рокс». Реклама.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: краще, ніж один.
1: Ось Піпанк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оті Піпанк.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво-хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
3: Оце так школа! Оце так знижка!
4: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
5: Деталі на сайті «Оптіма.скул».
6: Ідеї люблять тих, хто діє. А з правильним інструментом ідеї отримують крила.
7: Ярмарок інструментів в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Окриляйся з економією до 25% на інструменти, витратні, обладнання, ящики, захист та багато іншого.
6: Бери свій інструмент і лети до мети.
7: Для окрилених ідеями ярмарок інструментів в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пропозиції дії з 1.06 по 19.07.2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Готові до пляжного сезону?
16: Єс!
15: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
17: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в пліті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Новус – та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті Novus.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: R.E.M. Losing My Religion. 17 травня 2001-го вулиця Йонге в Торонто стала свідком небаченої вистави. Уявіть собі, серед білого дня у центрі міста між офісним центром і будівельним майданчиком виникла сцена. Хто дивитиметься на неї у будній день та ще й у дощ? Хто захоче пропустити обід, екзамен чи втратити роботу через якийсь там концерт? Але зібралося понад 20 тисяч глядачів. Укладальники асфальту, професори і студенти, офісний планктон і випадкові щасливці-перехожі. Слухаємо найживішу версію «Losing My Religion».

0: Це була жива версія «Losing My Religion» з концерту R.E.M. в Торонто, 2001 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Axl Rose, Guns N' Roses.
1: Коли я співаю, то завжди змагаюсь із музикою. Тільки музика, з якою тобі треба змагатись, справжня.
0: Axl Rose, Guns N' Roses на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Що контент від Шокрокера? Еліс Купер оголосив про перевидання альбомів Еліс Купер, Along Came a Spider і Welcome to My Nightmare з бонусним матеріалом. Ну, а поки класичний.
2: А що сталося? Що не бонусний гроші матеріал закінчилися? Чи що таке? Що стало? Що сталося? Дядько Еліса, все нормально звучить, чого перевидавати це?
1: Дам цитату. Понад 5 десятиліть Купер порушує правила року, переносячи театр жахи та чорний гумор на сцену та провокуючи всіх інших не відставати. Гільйотини, змії, електричні стільці, хуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ. І...
0: понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. А це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь! Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
6: Коти до подарунків. Найо!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
5: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Реклама.

0: Якщо ви любите постгранж, то напевне, що чули про гурт Stained. Потужний звук, пронизливі тексти і гостро соціальні кліпи зробили їх популярними не лише в Америці, але й в усьому світі. А вокаліст гурту Аарон Льюіс – це чудовий приклад цілісного і надзвичайно принципового музиканта. Неодноразово продюсери гурту намагалися зробити з нього яскравий продукт, змушували худнути, просили змінити стиль одягу, але він все одно тягав свої старі футболки, набирав вагу, жив на фермі і постійно тягав із собою зброю. Мабуть, саме останній пункт і став вирішальним для продюсерів аргументом, і від нього відчепилися. І також дали можливість бути тим, ким він є насправді. Stained – The Way I Am.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Ерік Клептон, Tears in Heaven. У 92-му році сталася подія, яка привернула увагу меломанів до нового музичного шоу, концертів MTV Unplugged. Альбом року, кращий чоловічий вокал, краща пісня тощо. Такі нагороди після виступу на MTV посипалися на вже відомого тоді музиканта Еріка Клептона. Коли стало відомо, що він збирається грати акустику, черга бажаючих потрапити на те шоу розтягнулася на кілометри. Аби вмістити всіх охочих, довелося для виступу облаштувати цілу кіностудію у Вінзорі. Утім, саме той період, надзвичайно складний період в житті Клептона. Лише кілька років тому він поклав край наркотикам та випивці. У 90-му в авіакатастрофі загинула частина його команди, а ще за півроку загинув власний син. Клептон був у вічі, але не зламався. Те, що раніше ховав у дурмані, замінила музика. Він пише пронизливу «Tears in Heaven». А у 92-му ми почули її в акустичному варіанті. Слухайте на Радіо Рокс. Ерік Клептон. Unplugged. Tears in Heaven.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Доки я дихаю, рок-н-рол живий.
0: Ян Гілан, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Музей Бітлз відкриється у культовому місті, а саме на місці славнозвісного лондонського концерту на даху. Тепер ця адреса відкриє двері для всіх фанів. І це буде 7 поверхів виставки.
2: Ого.
1: Поки ти доходиш до даху, ти проходиш 7 поверхів. Ого. Студію відтворять до дрібниць нарешті. Ну і звісно ж, магазин з мерчем. Музей The Beatles на Savile Row 3 відкриється наступного року. Рінго Стар був лаконічним у своєму коментарі. Він сказав: «Вау! Це як повернення додому». Ну, на цій ноті
2: це ж які коліна треба мати, щоб обійти весь цей музей з 7 поверхів.
1: Повір мені, заради улюбленої команди, українцям взагалі пофіг. Як на 25-й бігати або на 30-й, так нормально, та без світла. А тут 7 поверхів про Бітлз. Це ж поволі, потрошечки, потихенечку. Можна ж присісти, подивитися на щось, пограти на гітарі, написати пісню, записати її тут же в студії, а потім зіграти концерт на даху.
0: Понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
3: Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
4: Дуети «Доропеш». Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Діркшнайдер.

0: Пісні, записані дуетом з Доро Пеш. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Камтугезе». Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє «Камтугезе». Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Камтугезе» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу «Камтугезе». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
2: Реклама.
4: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Ді Снайдер. «Losers and Winners» 2025 рік.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джиммі Пейдж. Англійський мультиінструменталіст, віртуоз гітари. Народився 1944 року в передмісті Лондона. 1968 року заснував Led Zeppelin. Після його розпаду входив до складу кількох супергуртів. Якщо на творах Led Zeppelin виростали покоління рок-шанувальників, то рифи Пейджа стали підручником для поколінь гітаристів. Журнал Rolling Stone визнав його третім у сотні віртуозів, а виробник гітар Gibson – другим в числі 50. 2005 року Джиммі Пейдж став командором Ордена Британської імперії. Нагороду він заслужив допомогою безпритульним дітям. Він відкрив у Ріо-де-Жанейро сиротинець, який отримав назву «Касо Джиммі». Як член гурту Led Zeppelin, Пейдж входить до залу слави рок-н-ролу і є володарем Греммі за досягнення свого життя. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin. Кашмір.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: 80% життя рокера – це надія. Ти робиш пісню, а потім тільки й сподіваєшся, що вона сподобається фанам.
0: Ден Маккаферті, Назарет. На Радіо Рокс.

0: звуки, які роками застрягають в голові. Це не просто музика, це цілий світ.
1: У понеділок все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
2: Реклама.
3: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Skid Row, I Remember You з концерту в Лондоні 2022 року. Цю пісню музиканти не хотіли включати в альбом, адже через її популярність серед дівчат весь колектив ризикував отримати довічне тавро «Chick Band». Від забуття пісню врятував Себастіан Бах, тодішній фронтмен Skid Row. Як результат, павер-балада стала другою і останньою піснею гурту, що ввійшла до першої десятки білборда. Пізніше співак згадував: «Назва пісні «Пам'ятаю тебе» допомогла їй стати родзинкою шкільних випускних балів по всіх Штатах у 90-му році. Вона сама творила спогади, які назавжди врізалися в пам'ять тодішньої молоді». І, як виявилося, не лише у Штатах і не тільки тодішньої, лондонська публіка довела це у 22-му році.

0: Це була жива версія балади «I Remember You» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Я завжди марив сценою. Це була мрія дитинства. Тож, коли мене запитували, ким я хочу стати, коли виросту, так і казав: я буду рок-зіркою.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходять люди на вечір у клуб.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу боротьбу. Донецький аеропорт під вогневим контролем України. Цю територію рашисти використовували для логістики та запуску шахетів. Як кажуть оборонці, це вперше у сучасній історії безпілотні системи забезпечили вогневий контроль над литовищем. Українські оператори нищать російські пускові установки, автівки та ліквідовують ворожі екіпажі на злітній смузі. Далі про підтримку. Євросоюз та Європейський банк реконструкції та розвитку розширюють програму підтримки українських підприємств до 2 мільярдів євро. Йдеться про додаткове фінансування на понад 300 мільйонів євро у формі гарантій, грантів і технічної допомоги. Новий пакет, серед іншого, має зберегти близько 180 тисяч робочих місць. До інших тем. У центрах надання адміністративних послуг впроваджуватимуть сервіси зі штучним інтелектом. Уряд ухвалив постанову, яка дозволить адміністраторам ЦНАПів перекласти із себе рутину, а також допоможе миттєво отримувати точні підказки та роз'яснення щодо будь-яких послуг. Крім цього, ще й автоматизує навчальні процеси та пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов та нормативних актів. 11 червня стане Днем сил безпілотних систем. Це буде свято тих, хто змінив правила гри. Тих, хто працює з безпілотниками у небі та на землі, на передовій і далеко за лінією бойових дій. Тих, хто перевернув стіл старих військових теорій, заявила прем'єрка Юлія Сверденко. Нагадаю, Україна першою у світі створила сили безпілотних систем як окремий рід військ. І на сам кінець про футбол. Цієї неділі збірна України зіграє із Данією. Товариський матч. Стартовий свисток у неділю 7 червня о 19:30 за Києвом. Це буде четверта очна зустріч збірних в історії. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У суботу, 6 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря у межах 24-27 з плюсом. На сході без істотних опадів – до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощитиме – до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ – 26-28 з позначкою плюс.

0: Неймовірно, але факт. Навіть без тиску з боку суспільства, покладаючись лише на свої власні почуття, на адекватну оцінку ситуації. Попри величезну кількість фанатів на території Ерефії, Рамштайн стали одним із перших, хто скасував всі майбутні концерти в Росії та висловив відкриту підтримку Україні. Більше того, вокаліст гурту Тіл Ліндеман особисто допомагав із розселенням українським біженцям в Берліні. Звісно, хтось точно скаже, не все так однозначно, вони засуджують лише діяльність російського уряду і виправдовують народ. Згоден. Але пропоную все ж таки оцінити правильно обраний вектор руху від гурту «Рамштайн», а також зацінити їх сингл «Зайт» з одноіменного 8-го студійника. Отже, «Рамштайн», «Зайт».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Пол Маккартні, Let Me Roll It. Це була нагла відповідь на злобний випад Леннона. Пісню How Do You Sleep, кожен рядок якої висміював одну з якихось рис характеру Пола. Маккартні навіть перестав ночами спати, мріяв про помсту. Як чоловік чоловікові, вирішив помститися за допомогою зброї суперника, за допомогою пісні. Але Пол вирішив обіграти все трохи інакше. Він вирішив утерти Джонові носа, створивши пісню повністю у стилі пісень Леннона. Мовляв, дивись, старий, навіть такий дурень, як я, може писати не гірше за такого генія, як ти. Важкий гітарний риф, спів у ніс, сильне ехо. Хто ж знав, що ця пародія стане справжнім хітом? Видно, помстився сер Пол таки від щирого серця. Пол Маккартні.

0: Декада на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Колись я відривався на повну. Наркотики, п'янки і все таке. А потім раптом зрозумів, що люблю цих засранців. Міка, Чарлі і всіх інших. Тому моє місце в Ролінг Стоунс нерозмінне.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. Екіпаж спецпідрозділу поліції Білі Янголи евакуював 12 людей з прикордонних громад Сумщини. Серед них є діти. Процес також триває на Донеччині. Днями з лінії фронту в області у більш безпечні громади евакуювали понад 500 людей, зокрема 80 дітей. Більше 200 людей прийняв транзитний пункт у Лозовій на Харківщині. Цивільних у зоні бойових дій постійно закликають виїжджати подалі від обстрілів. Далі про допомогу. Програму підтримки українських підприємств розширюють європейці. Від ЄС та Європейського банку реконструкції та розвитку отримати зможуть до 2 мільярдів євро. Проєкти фінансуватимуть у формі гарантій, грантів і технічної допомоги. Мета ініціативи – зберегти в Україні близько 200 тисяч робочих місць. Тепер про освіту. Учні 4-х і 9-х класів почнуть навчання із новими підручниками. Доправляти книги до шкіл почнуть у червні. Загалом йдеться про приблизно 14 мільйонів примірників. Цьогоріч навчальну літературу доставлятимуть за новою моделлю, яка передбачає, що видавництва постачатимуть її безпосередньо до шкіл. Тепер вісті для тих, хто вирушатиме за кордон. Зверніть увагу, через пункт Солотвино на межі з Румунією тимчасово не пускатимуть транспорт. Обмеження діятимуть півтора тижні – з понеділка 8 червня. Причина – ремонт на мосту через Тису. До роботи стануть румунські дорожники. А ось пішохідний пункт працюватиме у звичайному форматі. І про врожай. Землероби з полів цьогоріч можуть зібрати понад 80 мільйонів тонн зернових та олійних культур, прогнозують виробники, переробники та експортери. Головне, щоб не підвела логістика у нинішніх непростих умовах. Посівна нині на фініші. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 6 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють грозові дощі. На заході дощ, прогріється до 24-26 тепла. У центральних та північних областях дощі та грози синоптики обіцяють в окремих районах. Температура повітря у межах 24-27 з плюсом. На сході без істотних опадів – до плюс 28. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Дощітиме – до 27 тепла. У Києві у суботу, 6 червня, можливий дощ – 26-28 з позначкою плюс.

0: Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс представляє Рок-н-рол живий. Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Def Leppard, Fire It Up, 2022 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ентоні Кідіс. Американський співак, фронтмен гурту Red Hot Chili Peppers. Народився 1962 року в штаті Мічиган, але зростав у Голлівуді і вже 15-річним підлітком зіграв невеличку роль у фільмі за участю Сталлоне. В цьому ж віці він знайомиться з майбутніми членами свого рок-гурту Майклом і Хілелом. Red Hot Chili Peppers було утворено 1983 року заради одного виступу з однією піснею. Але все виявилося всерйоз і на значно довший час. 2012 року Ентоні Кідіс у складі гурту увійшов у зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Snow Hey-O.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Я завжди по-дитячому щиро вірив у музику, яку ми робили. Саме тому вона була по-справжньому безкомпромісною.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.